0: Ja, det var Russian Lullaby til ære for de russiske krigsfangene og Bernd Sandene. Så til meg og deg, Lovaud. Programmet vårt, det heter som de sikkert har fått med alle rundt om nå, det heter Gammelt og Nytt. Og jeg har fleipet med Aud at jeg tok den med, for det at hun gammel i ny drakt, og i det ligger at hun, Aud, hun har, er disse her som vet at hun har levt før. Altså så sier jeg at hun er både gammel og ny. I tillegg til det, så skulle vi snakke litt om meditering. Det er en ting som jeg vet mange opptekner. Jeg vet mange har veldig stort utbytte av det. Som sier det nok forbaskede tøv og tull og alt. Og det skal jeg nok for så vidt ha forståelse for det. Men samtidig så tror jeg vi skal likevel sette oss ned og høre etter når folk snakker om det. Og Aud, fortell litt om hvor du kom i kontakt med dem.
1: Ja, det var faktisk i 74 at jeg bodde på Ås, på Landbrukshøyskolen på Ås. Og der var det et kurs i meditasjon. Og et år etter så hadde jeg faktisk et senter i kjelleren min, der det var professorer i gjødsel, i hagebruk, i skogbruk, som gikk og mediterte. Og det de sa, det var at de ble så opplagte og utkvilte og stresset etter forelesninger, det bare forsvant. Så her var det bare å kanskje lese og jobbe og ta nye forelesninger på kveldstid, hvis de fikk da en ettermiddagshvile, som en sånn meditasjon kan være.
0: Ja, men det var overflata.
1: Ja.
0: Hvis vi da begynner å pirke litt nedover og pirke av løken og kommer inn til kjernen av, hva som går før, sier jeg?
1: Meditasjon er en veldig dyp hvile, og den er jo skilt fra søvn, våken og drømmende tilstand. Altså, jeg pleier å si at det er den tilstand man er i rett før man skal til å sovne, hvor man gjerne rykker til. Og det er et slags ingenmannsland, hvor man bare reiser på en... Man tar en reise innover i seg selv, en dyp hvile. Det er fredelig og godt. Det kommer drivende tanker, og de får bare lov til å passere. Og så svever man vekk og har det godt. Så det er en dyp hvile.
0: Ja, men vi som... ikke driver med dette her, men som kunne ha bruk for den her dype hvilen.
1: Ja.
0: Kan vi lære å få til dette her?
1: Ja, det kan man. Det, jeg lærte jo å meditere på en lyd, og all lyd er jo bølge. Og den eldste lyden som folk har meditert på når det gjelder meditasjon over hele jorden, så er det am eller om. Og ved å sitte og tenke på am eller om, så vil man bli hensatt i en slags merkelig hvile. Så innimellom, som man tenker på denne lyden her, så kan man bare la tankene komme gjennom hodet, og det er veldig viktig at man lar tankene komme, fordi at det er gjerne tanker som vil fram. Kanskje er det ting man ikke har tenkt på lenge, som kan ha betinget noe stress, noe som man har fortrengt. Så det jeg pleier å si, det er at meditasjon er veldig stressoppløsende, og det er veldig sunt, både for det mentale henger jo sammen med det fysiske. Så jeg pleier å si at folk holder seg friskere når man får løst opp i stress.
0: Ja, men hvis vi nå ligger og har lagt det som kvelden og er fryktelig stresset og ikke får sove ut hele sau, og vi banker flog og vi styrer på for å få sove. Mm. Hvis vi da legger til å tenke på am og om og am og om og am og om, ja. Det er ikke nok.
1: Jo, faktisk, så det jeg pleier å gjøre hvis jeg ikke får sove, det er at jeg tar en par tre puter og setter i ryggen. Sånn at jeg sitter litt på skrå. Jeg ligger ikke når jeg mediterer, vanligvis. Så sitter jeg der. Og grunnen til at man ikke får sove, det er at man ikke har nok orden i hodet. Det er på en måte så mye som vil fram. Og meditasjon, den lar ting få komme fram, men det kommer fram det som bør fram, på sett og vis, akkurat der og da. Og når disse tankene bare har fått sveve ut, så kommer hvilen av seg selv. så ofte så sovner jeg akkurat når jeg har sittet sånn en 20 minutter og kan våkne etter et par timer, men da jeg så trøtt at jeg legger meg bare ned og fortsetter å sove.
0: Ja, men her i gruppen så har det jo gruppe, meditasjonsgruppe.
1: Ja.
0: Men hvordan det fungerer når det en masse mennesker sammen og sitter seg om og om? Og
1: ja, det gjør vi nok ikke alltid. Det jo så mange måter å meditere på, og ofte så spiller vi speciell klassisk musik. Som veldig fin. Mange mediterer bare ved å puste veldig dypt, så kommer man inn i denne tilstanden. Så det finnes jo mange måter å meditere på, men hvilen og avslappningen, den til stede.
0: Og den kommer helt på seg til alle. Nå har du drevet med det her i mange år, og du driver med sånn gruppe. Det noen som hopper av for dette? Overhovedet ikke får de til eller utbytte av det?
1: Og ja, det hender nok det at de synes det vanskelig. Og en del som har veldig mye stress og kanskje ting på det psykiske plan som fortrengt, bør kanskje ikke ta det så alvorlig til å begynne med. Kanskje bør man meditere bare lite grann og stoppe, og så heller da hvile litt og så meditere igjen, slik at man går litt forsiktig inn i meditasjon. Fordi at det så oppløsende for fortrengt material også.
0: Mm. Men du, din gruppe då, som de har, den åpen for alle, og hvor ofte har de?
1: Ja, vi møtes oppe på Østerheim i barnehagen der en gang i måneden, og det da hver onsdag klokken, eller hver en onsdag hver måned klokken 6:30.
0: Mm. Så hvis noen sitter høyre på nå og har lyst til å være med på dette her, så kan de få lov til det?
1: Ja, det kan de.
0: Og da kan jeg ta kontakt med deg, Aud Bruland, eller ringe til meg, og så kan jeg formidle.
1: Ja.
0: Det høres til grunn veldig avstressende ut for å si. Nå spørs det om vi skal meditere vi under neste innslag, eller vi bare skal sitte her og nei, da kan vi kanskje sovne så resten av programmet går fløyten, men jeg hadde tenkt opp i hele avstressingen nå. Og så spiller Hedemarks nå. Det en galopp oppi det hele. Mm. Så jeg tror ikke vi sovner ut av den. Men vi prøver den vi.

0: dette, så de må'kke komme her og være sær. Du må'kke komme her og komme her. Nei, du må'kke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær. Du må'kke komme her og komme her.
1: Dette programmet her, det var laget helt tilbake til 1997.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørgen Grete Gullen med countrytimen. Hun Sissel Lunde Sundby, hun skal få åpne denne countrytimen, og da gjør hun med en låt som han George Jones har gjort kjende. Det er Grand Tour. Vi satt og så på Facebook på en livesending, eller streaming, så hun Sissel hadde på søndagen, og da slo meg at hun var den første dame og så jeg har hørt så synger denne favorittlåten min. Jeg sendte en melding til henne, og hun var så snill at hun sendte en lydfil til meg med et helt enkelt opptak uten noe dildal, så hun skrev. Hun Sissel, hun er vokalist i Steinar Engelbrektsen Band og har vært med her tidligere som Vekas artist. Og om det liker det du hører, så må du gjerne gå inn på artistsiden og henne og følge henne på Facebook. Her er Sissel Lunde Sundby med The Grand Tour.

så attende til midten av 70-tallet og TV-serien Landhandelen. Rita Engebrigtsen, hun var gjestartister og framførte ekte Texas-skreppet.

0: Ja, da har vi gleden av å ønske hjertelig velkommen til Lydfontena med Strand og Sira. Og du, Trond Ove, har vært på Skaugum.
1: Jeg har vært på Skaugum hos hva heter Anne Knutsdotter, var det?
0: Nei.
1: Hun som bor oppe på en plass der ingen skulle tro. Nei, det var lite uttak fra familieidyllen i psykolog Bergsets Blindvei.
0: Var det det?
1: Ja, det var. Eller så var det fra Skaugum.
0: Ja.
1: I alle fall en hverdagslyd i mange heimer.
0: En typisk hverdagslyd. Ja. Vi gratulerer alle som har fått barn sin sist.
1: Ja.
0: Og vi lover ikke si et ord mer om jula. Det brukte vi mye tid på sist. Enda jula var over, så ja.
1: Ja, jeg hadde altså tenkt å ta med en julesang med Rosie Flores og Terry Clark i dag, men det ble noe annet. En annen gang, når det nærmer seg jul.
0: Vi tar den og nærmer seg påske, vi.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Først tenkte vi skulle ut med en liten NSB, noe mer utpek, utdøpt, nei, ut, døpt for, omdøpt til... Norske stansebaner, så jeg i en herværende avis.
0: Ja, jeg så reklamen nå at for bare 75 kroner kan du få helt normal service hvis du betaler ekstra.
1: Ja, du stod med
0: det. Ikke verst.
1: Det var en liten talktur her.
0: Ja.
1: I førerhuset, ingen ringer enn Neil Young.

0: Der forsvant Neil Young ut i tåka med Southern Pacific.
1: Southern Pacific, fra en plate som heter Reactor.
0: Reactor.
1: Jeg tror det også en av de som har gitt ut på CD nå i den seneste tid. Så vi som ikke fikk med oss disse LP-ene når de da kom ut på sent 70- og begynnelsen 80-tallet, vi har da
0: fått
1: kjøpt inn deg.
0: Vi har sjansen til å få de i enda bedre lyd enn det de kanskje en gang var.
1: Ja, så mister du noe av det som var.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. Altså, å spille for eksempel gamle Creedence-plater uten striper, det vederstyggelig.
1: Nei.
0: Må ikke gjøre det. Må ikke gjøre det. Ja, det var dette med tåke.
1: Det var det med tåke, ja.
0: Ja.
1: Du har tatt med en sang her med Lindisfarne.
0: Jeg har gjort det. Fra LP-en Fog on a Time, som kom ut i 71. Ja. Det ble 33 år siden den kom ut, det.
1: Vil vi snakke om det?
0: Ja, det vil vi gjerne snakke om. I alle fall akkurat når det gjelder denne låten her, Scotch Mist, fordi at den kom ikke ut på denne LP-en. Men da LP-en kom ut i CD-versjon, så var dette sporet på.
1: Ja.
0: En morsom, tradisjonell skotsk låt som Lindisfarne spiller, og ja, skotsk tåke, altså, hvilke assosiasjoner ja, altså, får du nå?
1: Det jo ikke Scottish Mist, det Scotch Mist.
0: Ja, det stod verre.
1: Det skulle jo tyde på at dette er en, på en måte en tåketilstand som man glir inn i eller befinner seg i etter inntak av skotsk kildevann.
0: Ja.
1: Kildevann. Eller etter for høyt inntak av det mest sannsynlig.
0: Det høres ikke ut som dette er spilt inn på en sånn skikkelig tåkete dag, egentlig, men de høres i grunnen ut til å være ved godt mot.
1: Ja vel.
0: Ja, skal vi høre på det? Her kommer Lindisfarne med Scotch Mist.

0: zu high.
1: Ja,
0: Jeg tror Tåka i ferd med å lette der, altså. Det, jeg tror det. Men neste gruppe har avgjort gått mye i Tåka.
1: Avgjort gått mye i Tåka, en del av bandmedlemmene her.
0: Ja.
1: Led Zeppelin skal vi spille fra 1975, altså.
0: Mm-hmm.
1: God tid tilbake, det også.
0: Neida.
1: En liten blues fra LP-en Physical...
0: Graffiti.
1: Graffiti. En, mm-hmm. Ja, og vi skal høre en låt som heter Down by the Seaside.

0: Ja, det var Led Zeppelin.
1: Oi.
0: Og vi sitter og snakker om helt andre ting.
2: Ja,
0: ja.
2: Det gjør vi.
0: Men han var... Og vi satt og snakket om en fritidsbeskjed med meg og Nils Ola. Det er ikke så mange som kjenner den siden av oss, Nils Ola.
2: Nei.
0: Som hardbark av friluftsfolk. Det er siden folk ikke visste at vi hadde.
2: Nei, vi har jo holdt den hemmelig med god grunn.
0: Med god grunn.
2: Ingen skal vite det at vi...
0: Stadig ekspedisjoner i høye vestnorske fjellet.
2: Med planker og...
0: Spiker og...
2: Ja, mye og, rart.
0: Ja, ja, i alle fall det siste, kanskje.
2: Ja, forhudningspapp og... Jo da, ja. Det har vi. Hvorfor nevner vi dette? Jo.
0: Jo, fordi at de mente, eller i alle fall undertegnet mente at denne plate her er ypperlig fjellmusikk.
2: Ja. Dette bør han ha på et litt tungt stereoanlegg og spille litt høyt, høyt til fjells.
0: Yes.
2: Det er vi for.
0: Ja.
2: Og det gjør vi.
0: Det gjør vi.
2: Ja.
0: Vi skal i hvert fall gjøre det.
2: Ja, det skal vi.
0: Det skal. Så en av mine absolutte favorittsanger med en av mine absolutte favorittgitarrister, snodig mann som har vært med og spilt med de aller fleste store karer.
2: Ja.
0: Som er en ypperlig gitarrist.
2: Tok jo veldig lang tid før han begynte å vise igjen på egen hånd da.
0: Ja, men han har vært med og lagt med bakgrunnslyd på Jackson Brown og jeg vet ikke hvem, mange i alle fall.
2: Og da snakker vi selvfølgelig om David Lindley.
0: Det gjør vi.
2: Ja da. Og denne plata her har jeg tenkt å spille igjen, for det en stund siden nå, og da sikter jeg til Mercury Blues.
0: Ja.
2: Fin, rask blues som ikke så mange gjør etter han, nei. Denne plata var også med i det første nærradioprogrammet jeg hadde i 1987, husker jeg.
0: Og?
2: Allerede da var David Lindley med, så vi får ta det som et ja, sånn 17-års flashback her.
0: Ja vel.
2: Kanskje?
0: Ja.
2: Ja. David Lindley og gruppa El Rayo X med Mercury Blues.

0: Du kan få sagt det, David Lindley.
1: Fra ja, plata. Det hele dreier seg altså om en bil.
0: Ja, han har lyst til å kjøpe seg
1: en... Jeg trodde det var en poengsmotor, men det var det altså ikke.
0: Nei, det en bil. Han har lyst til å kjøpe seg en Mercury og kruse opp og ned I gata, mens vi andre får kjøre rundt I Astra og 900 GLS så lenge.
1: Ja, ja.
0: Ja, du og jeg får gjøre det.
1: Ja, vi gjør det.
0: For det var ikke svart BMW en gang. Neida. Fra plata El Rayo, El Rayo Exe. Det spansk. Jeg ikke så god I spansk.
1: Ja, og nå skal vi til noe som sånn halvspansk, ja. Meksikansk, fra et band som heter Calexico, fra den lille byen Calexico. Spiller Tex-Mex, rock'n'roll, litt western-feeling, western-film-feeling for en av dette.
0: Klart vi endelig får to plater til å passe noglene sammen
1: ja.
0: Her.
1: Ja, det unntaket som bekrefter.
0: Det måtte skje. Yes.
1: Ja. Låten vi skal høre heter The Ride, og da spilt av Calexico, som de aller fleste av oss hørte for første gang når vi så den norske filmen Johnny Wang, og mannen som driver markeoppdrett opp I de dype daler. En veldig fornøyelig norsk film. Nok en god norsk film. Denne ikke med på filmmusikk-greia, men allikevel... Du sier ingen verden, sier du?
0: Nei.
1: La meg prate I ord for deg. Det så forfjopsatt.
0: Jeg har ikke sett den der markspiste filmen din, og jeg har hørt Calexico, men det lenge siden.
1: Ja.
0: Jeg har hørt den oppe I Høyfjell en gang.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, ja.
1: Typisk Høyfjellsmusikk. Det
0: smalt I seterveggen.
1: Yes. Da, The Ride.
0: Ja.
1: Muligens med en Mercury. Kanskje ikke.
0: Kanskje.

0: Det var uten mørkjuli.
1: Ja, og vi var enige om at dette kunne høres ut som det var han Ella Vågan som hadde spist ulovlig preparat, eller muligens...
0: Hank Marvin som var duppet i kjære og fjær og...
1: Ja, og bedt om å spille.
0: Ja, ja. Det lignet i grunn begge deler, synes jeg. Artig musikk.
1: Jo. Så en svenske.
0: Så en svenske. Den meget observante lytter kan muligens... komme i hug at jeg kom tilbake igjen fra en tur i Østersjøen i fjor sommer, ja. Og hadde med en plate med Lars Winnerbäck.
1: Ja.
0: Og jeg fortalte at det var Hum Hum fra Humlegården vi spilte da.
1: Ja, det var en morosom sang.
0: Ja, den er lett å forstå, unntatt refrenget. Men jeg tror nesten den var født og oppvokst i Stockholm for å forstå dette. Jeg prøver stadig å finne ut hva det betyr.
1: Mhm.
0: Refrenget altså. Nå tok jeg med en annen plate, for i 2003 så ga altså Lars Winnerbäck ut LP'en Søndermarken, som har fått enorm popularitet, ikke bare i Sverige, men faktisk også så vidt blitt kjørt i Norge. Ja. Til og med kjørt på NRK Sogn and the Fjords har jeg hørt den låten jeg skal spille nå. Right. Og Winnerbäck, han kom altså rett ut av skauen som ungdom og flyttet til Stockholm, begynte å spille i punkband. Han er ikke gamle karen enda, han er noen av 20 år.
1: Right.
0: Han latt seg inspirere av blant annet Bob Dylan og Tom Waits. Mm. Det er kanskje Dylan det minner mest om på det sporet vi skal kjøre her nå. Lars Winnerbäck fra plata Søndermarken, som en gjerne må kjøpe. Min elskling har et hjerte av snø.

0: Ja, du skulle ikke få den Madness, hadde jeg rappet den der, faen, når jeg tenker meg om.
1: Hadde jeg rappet den?
0: Rappet den, eller ska den?
1: Ja, ja. Ska kommer litt senere.
0: Mer ska senere.
1: Ja, det kommer ska senere.
0: Ska senere?
1: Ja, det gjør det. Vi skal, god grammatikk. Vi skal spille ska.
0: Skal spille ska.
1: Men ikke nå, nå skal vi spille Van the Man.
0: Ja, det feriemusikk.
1: Mm, ferie?
0: Ja.
1: Det ikke ferie nå?
0: Nei, men dette for meg feriemusikk.
1: Og sånn, ja.
0: Fordi at ja. Mine barn sier da at det blir ikke skikkelig å kjøre på ferietur til Jæren hvis vi ikke spiller.

0: Ja, nei, dette var veldig gøy. Altså, jeg har alltid sett på denne sangen som en litt sånn alvorlig, seriøs sang.
1: Kjære deg, du kjenner jo ikke bakgrunnen for den.
0: Nei, den er egentlig omskrevet fra norsk
1: Ja.
0: til engelsk.
1: Dette var noe som han hørte ute på
0: På
1: Bremanger Rockfestival, skjønner du?
0: Ja, der kom to karer.
1: Ja, og
0: gode i og
1: de hadde stått ute på kaia til Domstein Kalvåg og fiska torsk.
0: Ja,
1: Og så fikk de så jæklig masse fisk.
0: Og så sier han, jeg skal bære torsken din for det.
1: Ja, og så dette hørte

0: Det gjorde vi, og så skrev vi teksten til den her da.
1: Ja.
0: Jeg bærer heim en torsk, heter den egentlig.
1: Ja.
0: Bærer heim en torsk.
1: Jeg bærer heim en torsk for deg.
0: Ja, og selvfølgelig fikk venn høre det da. Så ja, ja det hører hvordan det gikk. Det ble litt høytidlig, men det begynte det, egentlig ikke sånn.
1: Det var egentlig en, bare en...
0: Det var bare en spøk.
1: For en ny variant av ho-ho til fiskeskjær.
0: Ja, altså det var jo en spøk fra vår side her. Vi ante jo ikke han skulle spille den inn.
1: Nei, men vi...
0: Det kjekt.
1: Ja, da, det alltid kjekt når den blir omsett.
0: Ja, ja, det det.
1: Ja.
0: Lydfontena har ikke hatt for vane å spille mye ska-musikk.
1: Ja, nei, vi spiller for lite reggae og for lite ska.
0: Ja, reggae spiller vi innimellom. Ska spiller I hvert fall jeg nesten aldri. Nei. Men jeg gjør det nå.
1: Ja.
0: Vi lar fontenen strømme ut over oss med toner fra Jamaica.
1: Ja vel.
0: Vi skal høre på Fishbone. Fishbone.
1: Fishbone. En torskefisker.
0: Ja. Og av og til så har det med seg en vokalist som heter for Little Richard, som noen kanskje husker. Han går litt opp og ned med den karen, men av og til spiller han inn plater, og da med gruppa Fishbone.
1: Jaha. Det han, den gamle gode Little Richard.
0: Ja, det Little Richard with Fishbone, står with, det på, på platene. Ikke med, men with.
1: Jaha.
0: Så han har fiskebein også.
1: Ja.
0: Ja, men det har ikke noe med Little Richard å gjøre det hele tatt, bortsett fra at plata Ska kommer fra Jamaica med Fishbone, og den går I My Boy Lollipop-stil litt grann, kanskje, men ja, Jamaicans, Jamaican Ska.
1: Aha.
0: Satt det?
1: Ja, man.
0: Okay. Ok.

0: Ja da, vi tar den ned. Jeg skjønner godt, du som ringte inn og sa at dette var fæle greier, det er for så vidt det. Men vi skal spille mer ska senere.
1: Ja, lover skal ta med litt ska-musikk.
0: Ja, og da kan vi kanskje ta, ikke denne light-varianten, men noe som slår litt hardere her.
1: Altså det jo ska-rytme på her litt lettere beat enn på reggae, men dette var kanskje, hva skal jeg si, cruise-varianten av ska.
0: Denne skaen var løs i fisken.
1: Det var litt løs i fisken, yep. Litt løs i torsken.
0: Den var det.
1: Jep.
0: Nå skal vi over til noe som ikke bruker å være løst i fisken.
1: Nei, det litt... vi begynner å skal runde av på en naturlig måte.
0: Kan, blir vel det neste.
1: Ja, det skulle jeg få. Derfor skal vi spille en sang som heter Sweet Jane, og den er hentet fra en plate som heter The Tarantino Connection. Fordi at noen av oss som veldig glad i å gå på kino var jo også denne nye filmen til Tarantino som heter Kill Bill. En film som jeg ikke ba Nils Ola om å være med meg på.
0: Nei.
1: Jeg skal heller ikke be han om å være med på når den neste kommer som heter Kill Bill Volume 2.
0: Nei, det tror jeg
1: men
0: godt du kan
1: musikken fra filmene til Tarantino er jo bare fantastisk. Han har gjort et meget godt musikkvalg til filmene sine. Og fra, ja, hva film er denne her ifra da? Jeg lurer på om denne er ifra et voldsepos som heter, ja, det kan være det samme, det har jeg faktisk glemt ut, som handler om noen som reiser rundt omkring og skyter på folk og tar opp videoer dette.
0: Ja, det skulle være nødvendig.
1: Det skulle være nødvendig.
0: Kan du bare se, spille? Det er bare å skru på Dagsrevyen, så får du jo dette.
1: Ja.
0: Helt gratis.
1: Jo, men... Ja, men dette er jo...
0: Med Dolby Surround.
1: Ja.
0: Mm.
1: Med Dolby Surround i stereo.
0: Ja.
1: Står det på Eid.
0: Står det det?
1: Ja, Dolby Surround stereo.
0: Hva er det?
1: Det er den nye lydanlegget på kinoannonsen på Eid, så står det nå. Ja. Dolby Surround stereo.
0: Ja, ja. Få lykke til da.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke noe annet å si om det.
1: Nei, nå skal vi høre på noen som heter Cowboy Junkies, som spiller Sweet Jane.

0: Ja, som de fleste hørte, var dette en låt av
1: Lou Reed.
0: Lou Reed, ja.
1: Har du fortalt meg nå i pausen, og
0: har du hatt pausen?
1: Ja, lytterne har hatt pause fra oss, og jo da, dette mørke monotone, det kan jeg så vel forestille meg at Lou Reed har begått.
0: Ja. Ja.
1: Det minker på dusjene fra lydfontena i kveld. Nå skal vi over, nå skal den skifte litt dusj her fra Cowboy Junkies og til kokain helt på slutten.
0: Ja.
1: Ja. Mhm. For nå runder Skogstad i teknikken og Strand og Sira av og går og legger oss bort.
0: Ja, det er det ikke for.
1: Ja, og oppskriften på hvordan du skal kjøre løpet hvis du virkelig skal i grøfta, det kommer nå.
0: Ja, ikke forsøk dette hjemme, ikke det?
1: Ikke noe annet sted heller.
0: Ikke noe annet sted.
1: Nei.
0: Ja, men det var en fin sang.
1: En fin sang.
0: Ja.
1: J.J. Cale kom med den på plata Naturally for lenge siden. Ja. Og vi skal spille kokain i original tapning med Mr. Cale.
0: Ja, god natt.
1: God natt.

Jorunn Grete Ugulen i Radio Luster har laget to minneprogram om Dolly Parton. I kveld skal du få høre det første programmet.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uguren med Country-teamen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august i 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor, og da hun var 13 så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men hennes første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yes!

Dolly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er det Tom T. Hall som har skrevet, men en fin framføring av Dolly her.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgavet i februar 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen i Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All. Det inneholder blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som har gitt slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk opp.

Coat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fant jeg også If I Lose My Mind.

Dolly har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i 1990.

Jolene ble en stor hit sent i 1973. Den ble også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

Fra det samme albumet så fant jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly I lag med broren Floyd Parton.

Dolly var også skuespiller, og 9 to 5 var skreven til filmdebuten henne i 1980. Hun eide både en radiostasjon og et filmselskap.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så skal jeg spille gammel musikk. Jeg har tatt med en bunke LP'er fra 50- og 60-tallet. Pluss en 3-4 nyutgivelser som kom på CD. Vi startet med The Rolling Stones og en LP som kom i 1964. Det var en USA-utgivelse og ble kalt 12x5, og her har vi Time is on my side fra den.

tidlig Rolling Stones med Time is on my side. My Boy Lollipop er jo en 60-tall klassiker med Millie. Men få kjenner vel til originalen som kom 7-8 år før Millies hitversjon. I 1956 spilte 16 år gamle Barbie Gay fra New York inn låten. Den var skrevet av et team, blant annet Robert Spencer fra Rhythm & Blues-gruppa The Cadillacs. Og platen den ble flittig spilt på radio, men det ble bare en lokal hit på østkysten av USA.

Ja, jeg har rart at ikke denne her originalversjonen av My Boy Lollipop med Barbie Gay ble en hit i 1956. Men det ble altså Millies coverversjon som solgte i millionopplag 28 år senere. Så veldig forskjellig var jo ikke disse to versjonene. Neste ut surfduoen Jan og Dean med Popsicle fra 1963 LP'en Drag City.

Ja, John og Deans popsykkel ble en liten hit i 1966. Men den ble altså først utgitt på 1963-LP-en Drag City, som også inneholdt topp 10-hittene Drag City og Dead Man's Curve. Jan Odins aller største hit hadde de hatt tidligere på året i 1963. Listetopperen Surf City, som de skrev sammen med Brian Wilson fra The Beach Boys. Vi skal til 1967. Da fikk Fantastic Johnny C en stor hit i USA med Boogaloo Down Broadway.

Arlo Guthrie og I Want To Be Around fra 1970. Neste ut har skandinaviske Ana. Forfedrene til Norma Jean Egström kom vel fra Sverige. I 1941 så sang hun i gruppa The Four of Us, da hun ble oppdaget av selveste Benny Goodman, som fikk hun med i bandet sitt. Der var hun i 2 år før hun startet sin solokarriere. Største hitten fikk hun i 1958, og ja, jeg glemte vel å si at hun for lengst hadde skiftet navn til Peggy Lee.

Peggy Lees versjon av Little Billy John-låten Fever. En kar som var ganske populær her hjemme i 1969 var Joe South. Tidligere kjent som suksessfull session-gitarrist og låtskriver. Ja, før han ble kjent som sanger, så har han skrevet flere store hitlåter. Sånn som Rose Garden, Hush og Down in the Boondocks. Men i 1969 så slo han altså gjennom som sanger med låten Games People Play. Jeg har tatt med LP'en Don't It Make You Wanna Go Home, som også kom ut dette året. Og tittelåten ble også en liten hit.

Om The Bonnie Sisters egentlig var søstre, det vet ikke jeg, men de var I alle fall tre syke søstre fra Bellevue Hospital I New York. De begynte å synge sammen, og Cry Baby ble altså deres eneste hit. En annen som fikk mange hitter var Ricky Nelson. LP-en jeg har tatt med hans andre, den kom I 1958, og ble kalt rett og slett Ricky Nelson. Siste låten på LP-en, Poor Little Fool, ble sleppt som single og gikk rett I første plass på hitlistene.

Ricky Nelson og Poor Little Fool. Litt knittring og peiskos her, men det var jo tross alt en 40 år gammel flittig spilt plate. Tom Rush er en kar jeg har stor sans for. Og i kveld så har jeg tatt med hans aller første LP, Got a Mind to Ramble fra 1963. Også utgitt under titlen Mind Rambling. Her er Tom Rush stort sett alene med gitaren, bare hjelpt av Fritz Rismond på såkalt vaskestampbass. I den senere tid har Fritz spilt sammen med John Sebastian, som vi husker fra The Love and Spoonful. Men nå er vi altså i 1963, Tom Rush og I Don't Want Your Millions, Mister.

bubblegum-grupper som Ohio Express, 1910 Fruit Gum Company og Arches. Fra Lemon Pipers Green Tambourine LP skal vi høre Blueberry Blue.

Fra Blueberry Blue skal vi over til Blueberry Hill. Og da vet mange at det dreier seg om Fats Domino. Blueberry Hill er åpningslåt på LP'en This is Fats Domino, en LP fra 1956. Ja, den var vel Fats Dominos andre eller tredje album. Kveldens eldste LP, her blir det vel en del knittring igjen, men jeg har valgt å ta med disse her originalutgavene i stedet for nyutgivelsene på CD.

Fats Domino og Blueberry Hill. En stor hit i 1956. Det som i midlertid ikke er så godt kjent er at Glenn Miller hadde en nummer 1 hit med denne låten alt i 1940. Pappa Lightfoots 50-tall-innspillinger har ikke vært så lett å få fatt i. Men nå er det kommet ut på CD. Her er det ikke snakk om mastertapes, men opptak direkte fra de gamle singlene. Kvaliteten er vel så som så. Jeg oppdagde det at det var bedre lydkvalitet på de gamle vinylplatene mine enn på denne her CD-en. Her er Papa Lightfoot med en kjent gammel låt, When the Saints Go Marching In.

When the Saint go marching in, Papa Lightfoot. Vel, fra CD til gammel LP igjen. Dave Clark 5 hadde flere LP-utgivelser i USA enn i heimlandet England. You Got What It Takes er et eksempel på det, og titellåten ble en topp 10 hit i USA, men kom i helt tatt ikke inn på listene i England.

You got what it takes, the Dave Clark 5. Bobby Darin er en gjenganger i disse oldies-programmene mine. Og i kveld så har jeg tatt med en skikkelig sviske, 18 Yellow Roses, en topp 10-hit fra 1963.

0: Bobby Darin og 18 Yellow Roses, hentet fra LP'en med samme titel. Resten av programmet så skal vi vie til rhythm and blues og blues. Først nå en blind rhythm and blues sanger og gitarrist fra Alabama, Clarence Carter. Han fikk sin største hit i 1970, da Patches nådde en fjerdeplass på hitlistene i USA.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he'd done all he could.

Clarence Carter og Patches. En jazz, blues og rhythm and blues sangerinne som jeg setter stor pris på er Dinah Washington. September in the Rain hadde vært en nummer 1 hit for Guy Lombardo i 1937, men i 1961 lagde Dinah sin versjon av låten.

Dina Washington og September in the Rain. Og Dina, hun døde 2 år etter at denne her låten kom ut, og en overdose tabletter og alkohol. Over til Wilson Pickett, en av de største innen rhythm and blues og soul på 60-tallet. Den første virkelig store hitten fikk han i 1966 med Land of Thousand Dances.

Wilson Pickett. Og når jeg sa at Land of Thousand Dances var den første store hitten hans, så kan jo det diskuteres. Han hadde jo tidligere hatt ute singler som solgte bra. In the Midnight Hour nådde en 21. plass, og 6-3-4-5-7-8-9 nådde en 13. plass. Men Land of the Thousand Dances var første singlen som kom inn blant de 10 mest solgte. Over til Canned Heat. Fra 1970 LP'en Future Blues skal vi høre My Time Ain't Long.

Ja, da skal vi tilbake igjen til 1937, der Bjørkern og Skyser Sven Olof Sandberg synger.

Ja, sier det noen også lyse netter, så kan det passe å så synge. Men når jeg spiller den, det lyse netters melodi, det er opprinnelig en Jens Bok Jensen-melodi, men Martinius, Fevelen, er det som synger.

Ja, da det vel på tide å takke for denne gangen, han Jon Roar og Øyen og jeg Harald. Men jeg har lyst til å si at det tynnest alvorlig nå i rekken av disse gamle plater som vi hadde og har, så hvis at det kunne finne noen her eller der, så var det overvint. Vi avslutter med den lille ring du gav meg, og det var samme Martinus Fevelen.

0: Ja, vi har ikke fått noe rette svar enda. Hun, de hører at det var en kvinne. Hun har vært på Sogn og Fjordane-turné nå for en liten stund siden. Hun er fra Nordfjord og bor i Bergen. Hadde med seg et veldig bra orkester. Det var i alle fall 5 mann, og de spilte jo absolutt alle instrument. Jeg tror det var bare harpe og tuba jeg ikke hører. Så, men hva er det hun heter, hun her vi... Hun skriver tekstene selv, veldig gode tekster har hun.
1: Han forandrer stilen litt.
0: Litt, for hun er veldig allsidig. Det hun startet vel med felespill og gamle slotter fra Breim mye, men nå

0: dirigere denne produksjonen. Og det vil jeg selvfølgelig.
1: Ja, da blir det en måned i Nordfjord her med gode veier da.
0: Ja, ja da. Jeg, drøyt 4 uker har jeg her på Nordfjordeid. Nå har vi har vært her halvannen uke nå, og det regner mye, ja. Men vi får ta det med godt humør.
1: Du vender til det.
0: Ja, vender meg til det.
1: Jeg regner med masse godt humør og mye positivitet.
0: Ja. Og så mye flotte folk og flott musikk og god stemning.
1: For å lykke til da med din gjengen.
0: Tusen takk.
1: Takk på praten.
0: Lige så.
1: Ja, det var dirigenten da for årets oppsetning. Ja. Elisabeth Gimmestad.
2: Ja.
1: Du har fått en venninnestatus her i Carmen, det.
2: Ja da, det har jeg. Det er veldig stas.
1: Kan du si litt om rollen din?
2: Ja, jeg er et av venninnene til Carmen da. Jeg heter Frasquita når jeg er på scenen. Så Frasquita og Mercedes, vi er venninnene til Carmen, og prøver å passe godt på henne, men hun finner på litt forskjellig, og forelsker seg i noe kanskje litt tvilsomme karer da. Det blir litt drama.
1: Hva tid begynner du å synge da?
2: Nei, da var jeg veldig lite. Jeg har synget så lenge jeg huksa.
1: Ja, da er det en stund.
2: Ja, det er en stund. Jeg begynner å bli voksen, så.
1: Men sånn er du født på Gimmestad, eller?
2: Ja, mor mi er fra en gard på Gimmestad. Så jeg har navnet derifra, og så ja, det meste av barndommen og oppveksten har jeg hatt på Sandan eller på.
1: Er du sopran?
2: Det stemmer.
1: Du har jo ganske grove stemmer når du prater med deg.
2: Ja, men nå har ikke jeg varmet så godt opp. Så det blir høyere etter hvert.
1: Så kan gå opp i det høyeste, så glasruten knuser seg nesten.
2: Ja, da titt på.
1: Gleder du deg?
2: Ja, jeg gleder meg veldig.
1: Mykje øving?
2: Ja, det er mykje øving. Nå har vi øvd litt hver for oss alle sammen, og kan rollen vår når vi møtes, og så får vi det ihop på et vis i lag.
1: Kommer hele slekta nå da, og ser på deg?
2: Å ja da, det gjør deg.
1: Har du fortalt litt hva det handler om, Carmen, til deg, så det vet de?
2: Ja da, jeg har fortalt deg litt. Og så de ser veldig frem til det her som skal utspille seg da, på scenen.
1: Er det sånn at jeg nesten bør lese seg opp litt på hva historien handler om?
2: Jeg tror at det skal være greit å følge når folk kommer og ser. Men det kan jo være fint det.
1: Er du mye med på tillinga? Er du mye av og på, eller?
2: Ja, jeg er ikke med helt i begynnelsen, og så kommer jeg etter hvert. Og da driver vi og er med litt, ja.
1: I dag er det første sminking.
2: Det er det. Ja, så da blir det svarte parrykker og krøller og... Ja.
1: Fantastiske kostymer når det kommer så langt.
2: Ja da, det er det. Vi hadde kostymeprøve i går. Og. Så, nei da, jeg er litt sånn vintergrå nå, så det blir fint å... Ja, fint å ikke være sånn grå mus, men mer... Ja, mer sprudlande.
1: Takk for praten, du.
2: Jo, takk.
1: Ja, da var han Elisabeth Gimmestad fra Sandane, så var jeg spennende i greien her. Lars Eggen.
3: Ja.
1: Operamann, eller?
3: Operamann fra Tyldalen i Østerdalen.
1: Har du mange år på baken?
3: Du, jeg har jo passert 42, så noen år har det blitt. Og så har jeg jo vært så heldig å vært her i Nordfjordeid flere ganger før, da. Både på opera og... kollega med Kari i operanettverk og litt sånn forskjellig, så jeg kjenner veldig godt til opera Nordfjord da.
1: Har du sunget Carmen på Nynorsk?
3: Ja, en gang, men jeg har gjort en annen produksjon på det litt andre språket normert bokmål da. Så det er en liten utfordring for oss Østerdøler å synge på Nynorsk, det må jeg si.
1: Blir ikke det litt mer saftig språk på en måte?
3: Ja, saftig og litt uforståelig og nei da. Det er veldig, veldig, det er jo en veldig god oversettelse. Edvard Hoems fantastisk nylig oversettelse, så den er veldig, veldig fin å jobbe med. Absolutt.
1: Er du bariton, eller?
3: Bariton, ja.
1: Får du godt fram teksten,
3: ja. Teksten, ja. Vi prøver desperat. Vi gjør i hvert fall vårt absolutt beste. Det er mye som går fryktelig fort, da. Så det er kanskje ikke alt man får med seg, men jeg tror de skjønner hvilke typer vi er. Vi 4 smuglerne, det er tvilsomme greier.
1: Går det til helvete til slutt?
3: Ja, i hvert fall med Carmen.
1: Det gjør det.
3: Ja, det gjør det. Det er opera på sitt beste, altså. Det er høye toner og store følelser og litt drap og smugling og... Sterk kjærleik da, det jo det som hovedessensen her.
1: Har du prøvet på nynorsk hele tiden da?
3: Ja, vi prøver, jeg går rundt og sier årsak hele tiden da, men det har jeg lært meg, det det ingen som sier da.
1: Prater det jo underveis?
3: Ja da, vi har en del dialog, så vi må jo prate nynorsk og prøve å rulle på R-ene da, ja.
1: Hva har du gått til lære henne?
3: Du, vi har jo Elisabeth Gimmestad, hun jo herfra, ja. Så vi har brukt hun en del da. Og så kan vi jo ringe Kari da, hvis hun operasjefen, hvis det for gærlig. Men hun fra Ålesund igjen, så da blir det veldig skarpt plutselig. Ja. Og har lært at her skal det være litt rundere da.
1: Ja. Du kommer med på Opera Nordfjord, hva du styrer med da?
3: Du, jeg faktisk daglig leder i noe som heter Opera Trøndelag, så det samme modell som dere har her i Nordfjordeid da. På 73 på statsbudsjettet og jobber med masse frivillige og gjør svære ting, og vi jobber jo mye sammen. Vi skal jo ha Figaros bryllup som dere gjorde her i 2024, den skal opp til oss nå i 2027, og La Traviata vi jo har hatt herifra opp, så vi jobber veldig tett på Opera Nordfjord og i Opera Trøndelag.
1: Låner litt kulisser og sånn, er det det går på?
3: Ja, absolutt. Kulisser, kostymer, spesielt på det tekniske da, der har vi veldig mye av å rett og slett bytte litt, for det jo det utrolig mye jobb å sette opp det her fantastiske svære produksjonen.
1: Vet han, Ovar, han er sjef for lyset, han kan sine ting.
3: Han kan sine ting, og så det jo Steinar og Emanuel på scenografi da, og Andy på rekvisitt. Og...
1: Han som var ferdig sminket, du.
3: Ja. Her går det
1: sammen. Hva vet du da?
4: Simen, dette.
1: Simen
4: Bredesen.
3: Det her er jo en av hovedrollene, det jo selveste Don José, han som tar liv av Carmen.
1: Ja. Gjer du det?
4: Ja, det gjør
1: takk for praten.
4: Jo. Bare hyggelig.
1: Også hver eneste dag tar du liv av hun.
4: Ja, det har blitt noen ganger nå, ja. Ja, skulle vi ha gjort det på ekte, så måtte vi ha hatt veldig mange i karmene.
1: Ja. Er du sjalu, da, eller? Hva som skjer på slutten der?
4: Ja, han blir sjalu, kan du si. Han, Escamillo, da, som denne kjekke, høye, flotte tyrefekteren, Carmen velger han overfor meg. Og da det jo bare en ting å gjøre, da. Det å sette knivene, ja.
1: Det var brutalt i 18. Hva tid var dette her utspilte seg?
3: 1863 tror jeg den hadde premiere i Paris, i hvert fall rundt den tiden da. Og så den jo gjort revidert uendelig mange ganger. Det var jo en flopp, den ble jo kritisert herfra til månen. Men i dag så det jo en av de mest spilte operaene som finnes.
4: Ja, ja. Mm. Ja, det absurd å tenke på at det var en fiasko da den hadde premiere, for det jo, altså, det den vakreste musikken jeg vet om. Altså.
1: Er det mye å lære seg sangteknisk?
4: Ja, den rollen jeg synger er heftig. Så det har vært mye å jobbe med det veldig, veldig lenge nå.
1: Du tenor da?
4: Ja, det stemmer. Ja.
3: Jeg kan jo legge til at jeg deler jo hus med Simen. Så min rolle ikke så heftig, så min jobb er å liksom ta vare på den nydelige gutten. For det som du sier, det ekstremsport å synge Don José da. Så det liksom bare å få inn nok næring, få inn i seng og nok kaffe.
1: Hva er det som kan skje når det er en forkjølelse dukker opp lokals?
4: Ja, nei, det tør jeg ikke å tenke på engang.
3: Vi tar tran hver dag, vi.
4: Ja, vi tar tran og sand og sol. Og det hadde ikke gått uten min gode venn Lars her, altså. Han har vært uvurderlig.
1: Ja, du var fra Østerdalen, du sa. Østerdalen, ja. Og du kommer fra en dal du kommer fra da.
4: Jeg er fra Lier.
1: Ja, det er en dal da.
4: Ja, er det Lierdalen? Det er helt riktig. Ja.
3: Darsgutene.
4: Ja, Darsgutene, vet du. Det er det.
1: Vi kjenner ikke hverandre fra før.
4: Ja, vi har kjent hverandre i et par år nå. Mm. Ja, jobbet sammen noen ganger. Så ja, det skled sømmeløst inn i bofellesskap også. Det har ikke vært noe krangling.
1: Hva synes du kommer på sånne plasser som lager opp på frivillig basis? Og så her, går det fint?
4: Ja, det fantastisk. Altså, virkelig, jeg elsker det. Å se den enorme frivilligheten og den gleden med å skape og... Å bare ha de folka rundt seg, det virkelig helt uvurderlig. Det hadde ikke vært noe Opera Norge uten den gjengen her.
1: Du ser, det gnistrer jo på deg, så er det i koret, vet du.
3: Ja, og det gnistrer i øynene våre, og den gnisten, det derfor vi er her. Rett og slett, så det støtter Simen fullt ut på det.
1: På et operahus var åpnet her i 2009, så var Carmen som var oppsett med en Rudi hovedrollen.
4: Ja. Ja, han er helt strålende, han.
1: Driver han enda?
4: Ja, da, han holder på. Ja, synger like bra, hvis ikke bedre enn noensinne, vil jeg si. Ja, ja.
1: Ja, men det får du lykke til da, gutta.
4: Jo, tusen takk. Og så må alle sammen kjøpe billetter og komme på forestillinger. Dette blir helt konge!
1: Til fredagskveld.

0: Men jeg ser det nå at, at
1: da må du stoppe det, Marius.
0: Der er det. Du noe om,
1: kan ikke se noe som helst. Nå er vi klar her.
2: Nå er vi klar.
1: Ja.
2: Skal vi ta ned dina?
1: Det er forskjellen som kommer ned. God kvelden, Roar.
2: God kvelden, Jon Roar.
1: Ja.
2: Det var ikke mange navn å holde styr på i kveld. Vi har en i teknikken som heter Svein. Det er eneste som skiller seg ut navnmessig.
1: Ja, Jon Roar, han roar. Hvordan skal vi klare å ro ditt i land da?
2: Det går nå sikkert som det bruker å gå.
1: Du tror det?
2: Ja.
1: Rette veien?
2: Eller fremover. Åh, nå kom sola ut i teknikken også da.
1: Nå har altså jeg fått tvenge ledninger rundt ene. Jeg har to føtter, vet du. Jeg tror det er en for mye.
2: Det er det, ja.
1: Der gikk jeg klar. Jeg tror finere fikk helt på en på stampen.
2: Du fikk en musa på stampen?
1: Ja. Voldsomt styr her. Ja, har du mer eller to føtter?
2: Nei.
1: Føles det meg rabatté?
2: Det er nei.
1: Nei.
2: Men det er noe å holde styr på.
1: Ja, det er sant det. Da skal vi altså ha en kosekveld, og det er lytterne. Ingrediensen vi mangler der, det er krydder, ikke sant? Andre som ringer inn er med og krydrer litt på oss.
2: Ja, at de faktisk tek opp telefonen og svarer på disse her fantastiske, lure, vanskelige spørsmålene som vi kanskje kommer med.
1: I kveld er det litt vanskelig altså.
2: Det sier vi alltid.
1: Og så skal vi dele ut billett til så du allerede vinner kveld inn i grunn igjen.
2: Ja.
1: Og det er Fjordblusen.
2: Det er neste helg inn på Sandane.
1: Ja.
2: Og det foregår da over, ikke det, 3 dager?
1: Ja, og dette her er et sånt pass, og det er verdt en 11-1200 kroner.
2: Ja. Og det begynner på torsdagskvelden med 2 artister, og så fortsetter jeg for fullt på fredag og lørdag. Fra klokka 11 hver dag.
1: Du har din artittlista framfor deg, eller musikk som vi skal spille i kveld.
2: Ja, så det blir andre kvar nå framover, 1., 3., 5. og så videre.
1: Så du presenterer det som spiller der inne, ja.
2: Det er folk som er med der inne, ja.
1: Ja, det er litt av hvert. Jeg tror det er 6 forskjellige band eller, og personer, eller og band, ja, 6 forskjellige, i alle fall. Var det jeg fann ut når jeg...
2: Du tok en kjapp liten...
1: Ja, det er kanskje mer. Hva er side til her? Men vi har ikke tid å spille, altså. Er det litt... Jeg kunne nok si at det krør noe og Bærum bluesband og... De målløse. Tror du det er bra å høre på?
2: Jeg vet ikke. Jeg har ikke hørt det, men en gang er den første. Krom skal jo spille. Der er jo en Odd Erik Lote med.
1: Ja, det er du.
2: Ja.
1: Kjell Støling altså?
2: Kjell Støling og Nordfjording. Ja. Det er et rockabilly band.
1: Er de, vet du hva de er, Frodo?
2: Nå skal vi lese litt her, skal vi se. De, skal vi se. Det er nå Derek er med, og de er 2 vokalister, og på trommene setter det faktisk en hånddøl.
1: Åh, hva startet i 2016, kan jeg lese her?
2: Ja.
1: Ja.
2: Har turnert på fjell og langs fjorder og spilt på byscener i bygdehus med stort hell.
1: Ja.
2: Og det høres ut som en god dash og vaselina med tidlig Elvis og toppa med Stray Cats.
1: Ja, vi kan komme inn, du kan presentere det første vi skal spille i kveld, det er vel...
2: Det er en som heter for Kid Anderson.
1: Ja.
2: For, han er, ja... amerikansk, der han heldte til i Kalifornien til daglig.
1: Har rett et ikke da?
2: Han har noe sikkert, men han har en norsk norsk band forsterket med kona Lisa på vokal.
1: Åja.
2: Så han har laget en del plate, og han til og med en norsk spillemannspris i skåpet. Så da er det vel en god mix norsk-amerikansk da, kanskje.
1: Han skal vi høre først.
2: Han begynner vi med.
1: Hva er melodien heter da?
2: Den heter I'm Tired.
1: Og så. Dette er råd å få høre på gloppen nå, for det som vinner billetten, og det som ikke vinner, kan du kjøpe seg en billett om det vil gå torsdag, fredag eller lørdag, det er fra det blir 5 selv da.
2: Ja.
1: Men dette er jo et pass da. Og det er en av premiene, pluss vi kan trekke ut noen som går videre til noen billetter, kan trekke ut senere i haust, i slutten av måneden. Og det er Svelgkameratene i Operahuset i januar måned. Så der har vi fått noen billetter vi skal gi vekk også. Men, for å få alt dette her til å få med lyttere, så i kveld er konkurransen, vi skal ferge anløp, eller ikke ferjeanløp, men ferje.
2: Ja, vi er nå ute og kjører
1: ferjeruta.
2: Sånn som vi ofte er når vi ja. Er i lag. Så ja. Fauna ut. Så nå har vi funnet ut at vi kjører, og så kommer vi til ett ferjeleie, og så vil vi gjerne vite hva ferjeleie vi skal til
1: heter. Hva heter på hans sida, ja. Ja. Og det er ikke sagt vi kommer her, for vi kan være på vei hjem igjen nå, vet du.
2: Ja. Dette kan være hvor som helst.
1: Men hvis vi tar det første da, jeg sier at nå er vi kommet til Mannhedlar, sier det en i sånn.
2: Ja, jeg vet ikke hva det er, men Mannhedlar.
1: Ja, kan vi kjenne for land her da? 5-28-60-660, du går opp og ferger på Mannhedlar og går på land på.
2: Hisida.
1: Da kan du ringe inn, og da får vi musikken.

0: Blues nå, igjen, ikke
1: nå det? Nå skal vi gloppe en igjen, ja.
0: Ja.
1: Og det er noen som kaller seg for Ward Hayden and the Outliers.
0: Har du noe å si om deg også?
1: De er fra Boston.
0: Oh, ja.
1: Og i omtalen så står det at de er et lykkepille av et band som mixer americana, country og rock'n'roll. Songen de skal spille er jo opprinnelig en Bruce Springsteen-låt, så de har gjort ting med antageligvis. Dancing in the Dark heter den.
0: Oh, ja, den
1: så,
0: ja.
1: Så den kommer nå, og så det står i programbladet, dette er americana som det skal være. Ærlig, jordnært og fullt av sjel.
0: Ja, og på Sandås er det jordnært og fullt av sjel. Så.
1: Ja.
0: Ja. Så det som vi har lyst til å høre på denne musikken her, og ikke vinne i kveld, det kan bare få seg billetter. Der er billetter ute enda. Da kommer jeg altså opp til Solavågen. Solavåg, og skal jeg over med ferja. Og så lurer vi på det her i Nordfjordnære. Hva heter det på hisiden når du tar ferja fra Solavågen til 5286660?

0: Ja, i kveld skal vi få være med et sågelag på sånn sågevandring, som har blitt litt populært her i distriktet. Et sågelag som arrangerer, det har hatt mange plasser jeg har vært før. Denne gangen jeg bare kom fra Ytre Skårhaug og Mel, vi skal gå gjennom. Og vi starter da med Trygve Espe, som er en av de som står bak dette her, i sågelaget. Og han forteller litt nå i starten hva vi kan få lov å være med på.
1: Ja, godt folk. Hører de meg lengst bak der også? Det er litt fossedur, men da skjønner de at vi er ute i naturen også, de som hører på. Hjertelig velkomne til denne her sågevandringen. Ja. Bakgrunnen for det er vel helst at vi har planer om å gi ut en bok nå til jul, bygdebok nummer 6. Og den omhandler 4 gårder. Og de 4 gårdene, det er gård nummer 41, 42, 43 og 44. Og det, vi begynner da ute på Ytre Skårhaug, så er vi nå på grensa mellom Ytre og Indre Skårhaug. Og så kommer vi deretter til Mel, så er gård nummer 43. Og så med farga bruna og sørover, der er det gård nummer 44, Myklebust. Og det er de 3 første gårdene vi tar for oss her i dag, men det er rikeslig med stoff her å gå ta fatt i. Og jeg og Liv hadde en målsetting at hvis alle kjenner grensen og kan grensene mellom de 3-4 gårdene i dag, så har vi oppnått målet vårt. Her står vi altså ved en grense, og det er elva her som er grensa mellom Ytre og Indre Skårhaug. Og jeg skal si først litt om Ytre Skårhaug. Det var ett bruk i utgangspunktet. Og det var bruk nummer 41-1, der som hun Toril Sørland er eier i dag, og innen familie. Og der alt på slutten av 1500-tallet er det belegg for at den gården var bebudt da. Og senere så har en god del plasser vært skilt ut, og bruket vært skilt ut etter den tid, og det er fra nummer 341 først og fremst. 1865 så var det utskiftning her på Skårhaug, og da var det 4 gårder. Det var da Sørlandbruket, så var det det som Robert Sæfland da, og så det som Roset har, de 3. Det er et fjærbruk også, men det kan være en del småplasser ute på Yste Skårhaug, men det har ikke vi noe belegg for. Men det må være et fjærbruk også. Og hvis vi ser på bildet fra tida fram til 1950, så var det nesten ikke andre hus eller gardshuser på Ytre Skårhaug. Og fra 1950 av, så begynte bostadbyggingen ja, å skyte litt fart. Først var det slekt og vennskap som førte at en bygde hus, og senere så kom dette her bostadfeltet oppe ved gamle veien. Nå ser jeg at han Vereide her, og han har en del opplysninger om en del segn på Ytre Skårhaug. Kan du si litt om det?
2: Ja. Det er nå slik da at vi har jobbet litt med historie i et lag som vi kaller Kulturhistorisk informasjonsprosjekt. Der blant annet Ivar Bjartog var med, og han Jakobsen, og så han Norvald Vedvik. Og vi har jo samlet en god del stoff av forskjellige slag. Og blant annet da så har vi jo fått med oss dette her med de kan du si, avrettinga som var ut på Skårhaug på 1600-tallet. Det var jo da snakk om 2 søstre, der den ene hadde fått unge utenfor ekteskap, og den andre, altså søstra, hun hjelpte vedkommende å ja, skjule dette her. Enten ungen var dødfødd eller de tok livet av han, det skal være usagt. Men på den tiden, dette var i 1652. Og disse to søstrene, de var over Hildenes, og tjenestegjorde sannsynligvis enten i prestegarden eller i prestenkegarden her inne på Skårheim. I alle fall så var jo det, kan du si, Kristian den fjerdes lov som gjaldt på den tid, og dette her, det var jo dødsstraff for, både det å få unger utenfor ekteskap, det å drive med trolldom og sånne ting, det var det dødsstraff på. Og disse to søstrene, de ble da halshogne. Det var sagt det at det var gjort ute ved Hakefallsteinen, som ligger rett ned for øverste punktet på veien her, før en kommer ut i Svåra, ned i Fjæra. Men samtidig så kan jo tenke seg det at en sånn hendelse, det ville de ha flest mulig til å se på, for å avskrekke. Så sannsynligheten er vel større for at hendelsen var gjort her inne, på Skårhaug, men at Hauda kanskje var sett på stakje der ute, til skrekk og advarsel for de som rodde forbi. For det var jo ikke vei på den tid utenfor stranda her. Så det var jo sjøveien det de måtte fare. Men jeg har prøvd å finne dokumentasjon på dette der i digitalarkivet, men jeg er ikke kommet lenger enn til at det er 51-52, altså 1651-52. Så hvis noen har litt kompetanse på det å lete der og tyde gotisk skrift, så kan en sikkert finne noe i domsprotokollet eller noe som bevitner dette her.
1: Takk skal du ha. Og det var et par, ei Birgitta, hun skulle også være lyst fredløse, og det er tidlig på 1600-tallet, og hun skulle ha bytt oppe i Setredalen, Skårhaug-Setredalen oppover. Så er det en annen historie, men vi vet lite om dette der, for det er lite skrevet ned. Så er det Frustendalen, og det er jo Frustendalen, altså kona til Frusten, og han var en skomakermeister som kom fra Bergen cirka 1650. Og hun var tydeligvis litt sånn folkesky, og skygde unda og busette seg oppe i fjellsida.
2: Jeg kan si litt om hun Birgitte, for der er faktisk dokumentasjon på. Og hun heter Birgitte Nilsdatter og var fra Meløy i Nordland. Hun var første gang gifte med en som heter Jon Benkestokk. Det var fra en adelsslekt som var mye utbredt her på Vestlandet og nordover. Og så dør jo han, og da ble hun gifte med en som heter Jens Kristensen, som var lektor på katedralskolen i Bergen. Og han ble jo også kallet Jens Lesemeister. Og han var prest. Han ble prest her inne etter at han ble avsett som lektor på nede i Bergen da. Så han hadde sine siste år her fra 1602 til 1610. Og når han døde, så ble jo hun prestenke, og hadde jo tilhold ut på Skårhaug her. Men sannsynligvis så likte ikke hun seg så godt. Så, men jeg tror ikke hun ble lyst predløs, men hun flyttet opp i utmarka, ja. Og det ser en på i et skriv ifra 1750, som en sehus har skrevet, at da ser de allerede da ruinene av det huset. Det vil si at det var på 1600-tallet hun bodde oppi her. Og hun døde i 1620. Slik at det var nok da på tidlig 1600 at hun levde oppi utmarka her.
1: Ja. Og noen var så vidt inne på det med vei. Og jeg ble litt forbauset når jeg begynner å tenke på veien. Der gikk kanskje ikke vei mellom Haugen og Nordfjordeid før fram imot 1820. Fukt, han var en som var sorenskriver. Han sa i min første tid, så var det ikke bilvei og framkommelig mellom Haugen og Eid. Det var det når han var på feriebesøk her senere, eller ferie. Han var i hvert fall på reise her senere, og da var veien kommet. Så det har vel vært ura der som har stengt området. Eller så vi har allerede brukt en god del tid, og hvis vi skal være så detaljert så vi er nå, så vi får ta litt sånne harde hopp framover. Vi står nå ved en av gårdene her, og den siste her, Henden, den kom til på slutten av 1800-tallet, og det er gloppere som bosetter seg her. Og de har vel beheldet navnet helt fram til din dag, der han Arve Henden nå er eier. Og her bodde Kårig Henden. Han, så, altså det går jo, det tar uttrykk om han, la veien gå hvor Henden vil. Og han, vi la oss i sågeskriftet også forrige året, om hvor han kjempet fram Lotetunnelen. Fikk gjennomslag i Stortinget, for at Lotetunnelen ble bygd der han er bygd nå. Det var hans ære. Utenfor der har vi Sæflandhuset, der Robert Sæfland vokste opp. Og det var en gård, et lite gårdsbruk her. Og Sivert Sæfland, han var fotograf, utdannet i Bergen i 3 år. Reiste til Brooklyn i Amerika på kurs og kom tilbake og ble fotograf i Måløy, og så bosette han seg her på Eid i 1930, og startet da med fotoarbeid her i bygd. Så denne her elva, den var det litt arbeid ved, og hun var kallet før Fargarelva. Nå er det helt Skårhaugselva, de sier, og vi sier og bruker jo Fargarelva om den inn med videregående. Men her var fargeri og garveri ved et kvinnhus oppe i elva her. Og det var det en som heter Jakob Storen som startet opp i 1896. Da startet han med garveriet sitt og fargeriet sitt. Og etter den tid så ble det det her jeg kaller Fargarelva. Og han bosette seg her og hadde et hus ved siden av. Og han bodde her frem til 1930, da han flyttet til Langeland. Og så og ser i bygdeboka, der er et bilde av Jakob, som syklet daglig fra Langeland og hit ut til Ytre Skåre. Gamleveien gikk her, og det var skoleveien vår, når vi tok buss inn til Eid, kronglet i Jån og Tuna her, og smalt var det, og det var vel ikke alltid uten fare vi for inn i veien. Men så kom det vei nedover her, og da ble vel mye av gårdsbruk. Men Ytre Skåraug, det har ikke vært kjennetegnet av veldig mye gårdsbruk. Det er steinete og det er bratt. Beste jorda er vel oppe hos Roseth og Aslaug Skåraug, lengst oppe på Skårhaug. Ellers så er det skrint og skralt var det med landbruket. Men så er det fjorden i tillegg da.
0: Ja, da er det Liv Stokkenes Jakobsen. Vi skal her så fortelle litt.
3: Det er jo en av mine kjepphester, dette her med veien. Så jeg kom fra Måløy og ødela hele Skårhaug og Mel. For det var fjorden som var vårt paradis. Og vi hadde naust og vi hadde båter. Og det kan dere se innover, ifra Skårhaug. Martha og Ann Olav, de mistet jo, stod naust igjen midt i veien, altså på nedsiden av veien der. Sånn at dere kan se, altså det valgte ikke en øvre trasé. I dag vil en helt sikkert ha gjort det, men her ødela en da for oss som bodde her. Men slik var det.

0: Elva her, den skiller Skårhaug og Mel. Skårhaug utover der, og Mel herifra. Det er veldig viktig. Veldig viktig. Jeg arresterer alle som kaller det her for Skårhaug. Og jeg sier, nei, jeg bor ikke på Skårhaug, jeg bor på Mel. Jeg har ikke noe annet enn historisk for oss, selvfølgelig. Men det er, men altså, jeg skal ikke glemme stadnavnene, for Mel er jo et viktig område, sånn som Skårhaug.
1: Ja, jeg og en Agnar og en Stein og flere, vi husker at det her sto et lite, kvitt, gammelt hus i hele vår oppvekst, fram til 1970. Da dødde Mel-familien nærmest ut, og huset ble solgt, og det kom inn i Skår-familien. Og derfor så er det han Olav Leftala Butt her med sin familie. Nå er det selvt videre. Men her var det altså at Eilert Mel hadde sitt, eller hadde sin barndomsheim. Han har berget utrolig mange miljø ifra å gå i glemselen. Han tegnet veldig mange tun rundt omkring og andre miljø. Så gjør at vi vet hvordan det så ut i tidligere tider. Og i bygdeboka kommer blant annet et fantastisk fint miljø, gassmiljø fra Øvre Skårhaug, ifra der som Roset bor og utover fjorden. Det er veldig flott. Han dør vel i, ja, var det 1945, så han er ikke så veldig langt tilbake i tid. Mel. Alle personnamna er med HL. Gårdsnamnet, det offisielt vedtekne, det er MEL. Og der har vi krasj hele tiden. Nei, det heter ikke MEL, det heter med H. Men altså, det gårdsnamnet er med H. Nei, er med uten H. Og personnamna er med H. Og en Ivar Mel i eldre tid, han hadde snikkerverksted nedenfor veien her nede. Dette er altså opphavlig Mel snikkerverksted. Der var det døre og glas og alt mulig. Snikkerverkstadene før. Det gjaldt alle verkstadene rundt omkring. De produserte hva de var spor om å produsere. Til slutt så gikk det over til produksjonen av likkiste der nede. Og det har jo fortsatt i den bransjen, men det er ikke produksjon lenger. Nå er det leilighet pluss begravelsesbyrå i ene delen. Så der var Mel snikkerverksted. Og Mel, det kommer jo da navnet av området her. Ja, skal vi vandre litt videre da?
2: Ja, da er det Tyvoldhuset vi er kommet frem til, og det har en spennende historie som vi skal feire, og Trygve Espan får se til han.
1: Tyvoldhuset. Navnet fikk huset etter en solskriver som bodde her, ca. 1850 og utover. Og huset fikk den formen i løpet av den tiden som han bodde her. Og det siste som skjedde var at et hus på Løkja, på gard nummer 3 på Løkja, ble flyttet inn og lemmet inn i stova her oppe. Det skal være den siste utbyggingen av dette huset der oppe. Så det er det huset som Stein Bjørovde, eller på den garden som Stein Bjørovde har i dag, derifra kom huset. Det var sagt Leikvind tidligere, men det stemmer ikke. Det er ikke av bruket for Løkja. Og 1800-tallet, de aller fleste distriktslegene hadde kontor her. Så folk som skulle til doktor, men da var det noe veldig mye oppsøkende doktorer til pasientene. Det var vel ikke så mye kontor, eller de møtte ikke så ofte på kontoret. Men helt frem til Rummelhoff flyttet til Svingen inn på Eid, han kjøpte inn i ved kjerka, så var her distriktslegekontor. Og det var også andre embedsmenn som bodde i denne her bygningen. For det var vel en viss standard på dette huset, og det var vel bare embedsmenn da som kunne rett og slett ta seg råd til. Men jeg så nå at familien har bytt på gården. De som Marit har direkte linje oppover, så de har drevet gården selv om huset har vært leikt ut. Så har jeg vel også våre andre hus som gården har hatt.
3: Jeg heter Leif Sønderland. Kan fortelle deg at når slekta til mora mi kjøpte gården, det blir altså mormora mi. Hun var født i gamle stova. Da bodde, hadde de kjøpt Tyvelgården. Da bodde de i gamle stova. Ingen grå stova, dere ser rett oppe her. Det er ett rom, og så er det en kove. Og så legde de ut hovedhuset til lensmann Tyvold for å betjene gjelder og for å ha inntekter. Så sånn er det. Og så en ting til, her er forresten, dere ser ballastreiser der nede, så det har vært noe jektefart utifra dine gårder nå.
2: Da er det Ivar Bjarte Nord som skal fortelle litt om Tybelhuset.
4: Det er et veldig fint hus dere ser her oppe. Det er oppført i en stil som en kaller for nyklassisisme, eller bergensklassisisme. Og særpreget med de husene, det er at fasadene er veldig forseggjorte, symmetriske, et veldig tydelig og dekorert inngangsparti. Det var en byggestil som var veldig populær fra 1790 og utover mot 1850-1860. Og vi finner i alle fall ett hus til på Eid i nyklassisisme, og det er jo

0: altså da den første gamle heimen i Eid, 1934, og så var der gamle heim i 40 år, cirka. Og Agnar har små minner fra gamle heimen og besøkte der i jula.
1: Ja, hver eneste jul så var Eid musikklag her ute og spilte. Og før jeg fikk lov å gå ut eller kunne spille musikklaget selv, så sto jeg i stuevinduet og stua vår utover mot her og hørte på deg. Og senere så ble jeg med og spilte her ute. Men det som var kjekt for oss små jæklene, som jeg kan godt si at vi var, så var vi ofte inn og besøkte de gamle der, for da visste vi at vi kanskje fikk i hvert fall en kamferdrops, eller noe sånt. Og da fikk vi være inn på rommene der litt og prate litt med deg. Det hadde de sikkert glede av også. I hvert fall hadde vi det glede av når vi fikk drops. Ellers så var en av dem, de hadde en grisebjøs og vedahus overfor der. Og det var på hver haust, så var de ute og slakta der. Og den slakta de ute på tunet der. Så da sto jeg også i stuevinduet og så, for det var veldig spennende.
2: Agnar, vi lå av og til ned for gjerdet og så på. Vi, vi ble jaget, og vi fikk ikke lov å være der. Og en gang så, det var han, dere husker, dere ser gamle eidere, han slakter han, Steffen Høyen. Han kom på mopeden sin, og vi hadde mask og lagde til alt. Og en gang så stakk grisen av. Og da var vi ungene gode å ha. Da oppdagde de vi var der, for vi ble sett på grisejakt. Så det var et Eldorado egentlig å få lov å vokse opp her ute. For at vi ungene, vi ble inkludert i alt som var her. Dere ser at her er ganske mye, sant? Badeplasser, og så hadde vi gamle heimen der vi gikk ut og inn. Vi plukket blomster, vi gikk inn og selgte dem. 5 øre, ja da. Og vi hadde handelsskolen som vi fikk være på. Vi var inne på sykehuset, vi fikk komme. Vi fikk være overalt. Sånn er ikke det lenger. Så vi har det samme gamle minnen om dette her.
0: Men når vi går her i dag, så ser vi at det er et veldig velstelt område. Og det har vært nærmest rent bostadområde. Gamle heimen, den er nå gjort om til et slags lag. Og det her er 5 leiligheter. Alt i alt. Det var vel lagt opp der i 6., men det er vel 5 som burde nå, eller så det leit ut. Ja, da vandrer vi igjen litt.
3: Leif Sønderland, vi her nå.
4: Bygd huset etter at han gikk av som lærer og klokker da. Og de flyttet inn her i 1930. Og mora mi, Klokka Råstad, hun var den yngste av 5 søsken. Hun lærte seg til å frisere i Bergen. De hadde mye slekt i Bergen. Og hun fortalte det at hun hadde frisørsalong oppe på Archa da. Og 17. mai om morgenen når russedåpen var over, da kom disse her russejentene og skulle pynte håret til 17. mai. Ja. Da var det full kjær. Ellers så hun ble jo tidlig enke. Hun var enke i 50 år. Og hun forsørget meg og søstra mi med frisering da. Og hun greide ikke slutte før hun var 95 år. Da hadde hun siste klipp i dette huset. Ja.
5: Da er vi kommet frem til Krakset Handelsskole, og hvem er ikke mer riktig å få til å fortelle om den, nemlig Agnar Krakset. Vær så god.
1: Ja, huset bak her, det store gule murhuset, det er gamle Krakset Handelsskole. Far min kom til Eid i 1932 og begynte skole i Lisjesalen inne i Valhall i 1932. Og der var han, der hadde vel kanskje 8-10 elever, for det var smalhans på

King Creole, Frankfurt of DiMaggio Brothers. Fred Neil en artist som jeg har veldig stor sans for. Og de gamle platene hans har det vært veldig vanskelig å få fatt på. Jeg har bespilt fra Bleaker & McDonald LP-en fra 1965, men mitt eksemplar av LP-en som kommer året etter, 1966 LP-en Everybody's Talking, har jeg hatt mer lyst til å spille fra, men den har vært så dårlig forfatning at jeg har ikke kunnet spille den her i radioen. Men nu er det kommet ut en dobbel CD, 2,5 time med musikk som inneholder denne her Everybody's Talking LP-en, også kalt rett og slett bare Fred Neil, pluss LP-ene Sessions og Other Side of This Life. Og i tillegg til det så får vi med en single og 6 utgitte kutt. Vi skal ta med et par låter fra denne her CD-en, låten som vart en kjempehit for Harry Nelson, skrevet av Fred Neil, Everybody's Talking, og Sweet Cocaine, som kom fra samme albumet.

Fred Neil med Everybody's Talking og Sweet Cocaine fra den nye dobbelt-CD-en hans som er kalt The Many Sides of Fred Neil. Disse låtene var opprinnelig utgitt i 1966. Fred Neil er jo etter hvert blitt litt av en kultfigur. Han slutta med musikk i 1970, gjemte seg vekk i Coconut Grove i Syd-Florida. Og selv om det har vært veldig stor interesse for musikken hans, så nekta han å gi intervju med musikkpressa. Vi skal ha mer debutanter, og enda en California-gruppe. Forever Gold Rush. Plata Unknown Territory hadde gitt ut selv. Ikke noe plateselskap involvert her, så den er vel kanskje ikke så enkel å få fatt i utenfor USA. Men her i Nordfjorden Radio har vi den selvfølgelig, og vi hører Still in the Water.

Gruppa for Ever Gold Rush der. På midten av 70-tallet så var det en amerikaner som spilte litt i samme stil som Bruce Springsteen, og som kallte seg Steven T, altså bokstaven T. Nå har det dukket opp en som kaller seg Stevie T, og jeg trodde en stund at det var samme karen, men det er det ikke. Og hvordan han låter, det kan vi høre her på Same Old Tune.

Stevie T og Same Old Tune fra CD-en Second Hand Sin. Helt til slutt så skal vi ha enda en låt fra Darwin's Army-CD-en. Og hva ikke da bedre enn å avslutte med Lead Belly's Goodnight Irene. Og her er alle fire i gruppa med å synge. Odd Skogstad i studio sier god natt. Jeg er tilbake om 14 dager. I mellomtiden ha en fin sommer.

0: Ja, nå har vi musikk på ymse nivå her, og nå var det en kar som du enten liker eller ikke liker. Innringeren, så har vi med oss nå. Hva ligger du an der?
1: Sånn passelig, av og til.
2: Alt etter stemning, ja.
1: Alt etter stemning, ja.
0: Hvem det var?
1: Det var Sputnik. Jeg måtte ringe to ganger.
0: Ja, bare, du var ikke helt sikker første gang igjen?
1: Nei, jeg fikk beskjed om det var feil svar. Ja, men da får jeg tenke litt til, og så koblet det. Ja, det var det sikkert det, og så ringde jeg. Jeg får senere, og nei da, det var ikke.
2: Det var en koblingsfeil, med andre ord.
1: Det var en liten koblingsfeil, ja.
0: Og det sa hun?
1: Åsebrekke,
0: va? Åsebrekke, ja, rett inn i elva her.
1: Ja.
0: Men jeg lurer meg på om du kunne ha spart ned telefonen, så du sprenger bare bort her og svarer.
1: Ja, jeg kunne bare jogge med en tur bortom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Pikka på glaset.
1: Ja. Jeg tror jeg vet svaret.
2: Det er noe trasig hvis du svarer feil, da må jeg springe tilbake.
1: Ja, bare for å springe tulling frem og tilbake.
0: Ja, nå gjør du på å glede deg skikkelig til du skal på kino mandag.
1: Det gjør jeg. Det kan du være trygg på at jeg gjør det.
0: Ja, men du har ikke vært på film på mange år på kino.
1: Nei, ikke vår. Jeg var da med jentene en gang. Det var et eller annet slags... Ja, vet du, nå husker jeg ikke hva slags film vi så heller.
2: Det var så interessant.
1: Det er så lenge siden jeg husker ikke det.
0: Ja, men det er ikke sikkert du har så god kommelse.
1: Nei, av og til så han litt på gyngende grunn.
0: Ja, men det heter det skal på kino og se film. Det er det det heter til rep, men mange sier det skal på film. Og se kino.
1: Ja.
0: Det blir jo litt feil, da.
1: Ja, det blir litt feil. Vi skal på kino og se på film.
0: Ja, det lokale heter kino, og så skal vi se en film frem på der.
1: Ja.
0: Ikke omvendt. Men det går fint med radiokameraten. Det er bare å begynne å glede seg. Hva har du gjort på denne veka, Åse?
1: Hva har jeg gjort på?
0: Ja.
1: Jeg har vært i tannlegen to ganger.
0: Ja.
1: Så jeg har fått limpe fast tennene mine.
0: Men det, blir ikke, det er ikke rimelig.
1: Nå kan jeg glise litt.
0: Har du fått dollarglis nå, da?
1: Ja, nå har jeg fått dollarglis.
2: To dager, det var noe voldsomt. Bort regnet dagen av scouting.
1: Ja. Det kjennes nesten sånn ut. Nei, jeg var jo heldig at det var en hjørne tånd som bråtna.
0: Åh.
1: Gitt en stund, og så bråtna hit tånd over siden av.
0: Hva har du åt for noe, da?
2: Smørbukaramella igjen, nå vet du.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Det var først. Da åt jeg sånn kyllingvinga, og så åt jeg popcorn.
0: Og popcorn, det kan være noe harde greier inn i popcorn,
1: nei, ikke når det er ferdig poppet.
0: Nei. Bare kyllingvingene, og så var skulda.
1: Hæ?
0: Kyllingvingene, og så fikk, ja.
2: Var ikke det ferdig poppet, nei?
0: Og det kommer på en nettesumme av flere tusen kroner.
1: Ja.
0: Det er dyr, altså, kyllingvingene du har kjøpt.
1: Ja.
2: Selv om på T-bord.
0: Ja, selv om det var på T-bord. Det var en gang jeg fikk en sånn bander, hva det heter det sammen med så skarpe steinene inn i?
2: Nektarin?
0: Nektarin, ja. Og jeg beit til. Og det var rett inn på steinene, og der forsvant det stort stykke. Det var 2000.
1: Ja. Det var...
0: Og det måtte han betale, han som spanderte på meg.
1: Ja.
0: Det er faktisk helt sant, altså. Det er irriterende. Du kjenner ille, så går det fauk ut av.
1: Ja.
2: Ja, men det er ikke noe stas med, ser du.
1: Nei. Når du sitter og tygger på tennene også i tillegg, og da er det sånn, ja. Men nå har jeg fått det på plass, ja, så nå håper jeg det helt et stund.
0: Men det er lurt å gå til tannlegen en gang i år, enten å ikke ha tannverk, eller ikke tannverk.
1: Ja.
0: Bare for å få sjekke.
1: Ja, bare for å sjekke.
0: Du får ikke en sånn kolossal hvis du venter. Nei, jeg har ikke fått tannlegen på 10 år snart, og så får det plutselig så... Får du en rekning, så...
2: Du får noe delt opp. Delbetaling.
0: Ja. Det er mange som reiser til Polen og utlandet og lager seg til ting.
1: Ja.
0: Men jeg har hørt at det skal ikke være så lurt hvis du skal klage.
1: Ja, nei, altså, det har noe gjort bra jobb på det, så...
0: Ikke helt fornøyd, så ligger du litt unntan.
1: Ja.
0: Ja. Men nå skal vi se om vi er fornøyd med det på spørsmålsområdet.
1: Åh, ja.
0: Gå over kort ned på chatlesport, hva du vil ha kjøpt der, du da? Det er en fantastisk sportsforretning, egentlig, der.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke da.
2: Du får noe tenke på det hvis du vinner.
0: Du får noe tenke på det. Det kan bli du, vet du.
1: Ja, det har nok ikke vært så dumt.
0: Nei.
2: Men då må du svara på disse spørsmålene. Vil du ha et spørsmål om kroppen, eller vil du ha barnesonger?
1: Jeg liker galt begrelle.
2: Men jeg visste. Jeg
1: liker barnesonger.
2: Ja, då kan du fullføre din setning her. Pål sine høner på haugen ut slepte.
0: Ja, Åse.
1: Ja.
0: Hvor var det av deg? Det var uppe på haugen og slepte deg ut. Hvor får du hen? Pål sine høner på haugen og slepte. Røven var ikke kommet enda.
1: Nei.
0: Han kom litt senere. Vil ikke du prøve deg fram heller?
1: Men jeg prøver å synge opp i høyda.
0: Ja, hva du, du kommer til du da?
1: Jeg vet hva, jeg klarer ikke å mane fram denne neste setning.
0: Vær med nå, Pål sine høner på haugen og slepte høna. Så lett.
2: Over.
0: Over.
1: Hauen.
0: Ja. Hauen.
2: Gikk det, eller?
1: Et litt øyeblikk.
0: Det var barnesonger du ville ha, Åsa, nå.
1: Ja, damen, herlighet.
0: Skal vi prøve en gang til? Vi har nettopp klippt ut tønene.
2: Haugene sprang.
1: Ja, ok.
0: Fauk ikke heller, høne er veldig dårlig å fyke.
2: Og hva blir da setningen, ja?
0: Hva blir det da hvis du kan synge det?
1: Pål sine høne på haugene slepte.
0: Høne?
1: For langt over haugene bor.
0: Nei.
1: Flaug.
0: Nei. Ikke langt heller.
2: Høna så, ikke tungt, men...
1: Hæ? Ikke tungt med lett?
0: Over.
1: Haugene for.
0: Nei, hun for ikke.
1: Å nei.
0: Hva du gjør når du ikke går, men du er litt forere?
1: Springer.
0: Ja.
2: Der har vi noe, vet du.
1: Herlighet,
0: da. Det er barnet sånn, ikke så enkelt å huske. Oh. Og da skal vi ta neste vers.
1: Takk skal dere ha. Jeg er gode medhjelpere i dag.
0: Kluck. Kluk, kluk.
1: Ja, men jeg vil ikke synge mer, for at jeg får bare høyere deg
0: igjen. Nei, du skal bare slippe.
2: Ja, skal du ha et kroppsspørsmål da?
0: Du får et kroppsspørsmål i staden.
1: Å, herlig og fred, ja.
0: Ja.
2: Hva er formålet med milten?
1: At dere er noe helt håpløse.
0: Nei.
2: Milten, ja, jeg tror alle har det.
0: Ja.
1: Ja. Men hva slags misjon den har da?
0: Indre misjon, i hvert fall inn i Maja. Ja.
1: Renser han blod eller noe sånt?
2: Oi, jøsses, ja.
0: Ja.
2: Hva renser det for?
1: Slagstoff.
2: Ja, det kan vel gå under fremmende organismer, det vel?
0: Ja.
2: Vi kan være snille der.
0: Det lenter vi gå.
1: Ja. Nå har nok nesten fått til å synge på radio. Hallo?
2: Ja, du var på gang. Nå
0: vet jeg, du har mer greie på milten enn du har på barnesonger.
1: Ja.
2: Dette skal vi legge oss på minne.
1: Ja, ja, ja. Det er lenge siden. Så her slottingene har gått rundt føttene på meg, så jeg ikke peiler på sånger lenger. Ja,
2: men det skader aldri med repetisjon.
1: Nei, akkurat.
0: Kanskje vi skal ta flere som ringer inn i kveld og teste det på samme barnesonger enn noen andre.
2: Ja,
0: gjerne.
2: Ja, det har du sett ut. Det var en slag her, dette.
1: Ja, ikke sant. Har det vært en sekunde da? Det var noe nesten sånn som da når eldste døtteren min og hun var døpte. Og da ønsket jeg at jeg skulle få noen der 365 songer og godnatthistorier.
0: Ja.
1: Og jeg, den dagen hun var døpte, og kjære tid, da satt jeg bladde i henne når jeg boka. Og der er en jeg kan, og så begynner jeg å synge. Og det skal jeg si her oppe ja, flere ganger, for jeg begynner å skrike.
2: Så det var 364 songer, og så ikke var songene.
0: Ja.
1: Ja. Så ikke skal sovne til, ja. Men det måtte minst være.
0: Vart god.
1: Så jeg bruker så si til henne når vi har vært på kjørtur, om det er greit at mamma synger uten at du begynner å grine. Jeg skal prøve å holde til meg, sa hun.
0: Ja, hvis du kommer og du skal til å synge og ta på deg hørselvern, da forstår du, tar du saken.
1: Ja, da skal
0: jeg ta. Da forstår du hva det gjelder.
1: Ja.
2: Ja, men det gikk fint der nå.
0: Det er greit, og så kos deg på måndag på film da.
1: Det skal jeg gjøre, så skal dere vel ha referat neste fredag.
0: Ja, det må du gjerne, Jon Elling, være i det da.
1: Ja.
0: Ja, greit. Takk skal du ha det.
1: Adam.
2: Ha det, ja.
0: Ja, dette her går jo glimrende. Jeg har hatt 5 innringere til nå, og klokka er bare 10:50. Og nå skal vi frem til en lokal dame som egentlig sler henne på landsbasis.
3: Men ikke her hjemme?
0: Ja, hun seng om Eiso var veldig, det var ikke vanlig at disse her ble så populære med den musikken da på 1800-tallet, så hun seng om. Hvem er det som seng og spiller her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Hver onsdag, hele året, er det bingo på Nordfjordnes Radio klokka 20.30. Vær med og få en trivelig onsdagskveld. Her kan du vinne fra krone 100 opp til 17.000 hvis du er skikkelig heldig. Vær med og spill bingo på Nordfjordnes Radio hver onsdag klokka 20.30. Kjølstølen musikklag skal i helga, eller nærmere bestemt lørdag, feire 100-årsjubileum. Jeg var ute på siste øvingen nå som var på fredag og snakket litt med deg. Og nå skal vi snakke med leieren Olaf Berstad heter han. Han er bare 5-26 år og har tatt på seg denne jobben der. Du, er det en sprek 100-åring, vil du si?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg vil nå si vi er sprekere noen gang.
0: Eller noen gang, det er...
1: Det tør jeg å påstå.

0: kan møte.
1: Nå har jeg vært med på konkurranser jamlig. Jeg vet jeg nettopp har vært på en konkurranse, og da hamner jeg vel midt på en 9. plass i en ny avdeling.
0: Ja, det stemmer. Vi rykket opp. Det er jo NM du sikter til, så vi kom jo på 2. plass i vår divisjon i fjor, og rykket dermed opp og kom på 9. plass i år av 15 korps, og det er vi meget godt fornøyde med.
1: Hva det virker å være med på sånne konkurranser? Det er masse øving da, og terping.
0: Det blir jo et lite ekstra spark. Det blir det. Det tror jeg nok de fleste synes det er kjekt å ha litt sånn, bli litt sånn trigget det konkurranseaspektet.
1: 100-åringen, kan han skal oppføre seg i morgen i operahuset da?
0: 100-åringen kommer til å oppføre seg eksemplarisk som alltid.
1: Ja, hva har de på repertoaret?
0: Det er mye historisk musikk som viser historien til korpset, og så blir det litt mer festmusikk senere, så det blir litt av alt.
1: Og så har de hyret med noen sanger og hva har fått det?
0: Ja, vi får med oss Odd Erik Lothe og Hege Naustdal, så det er to dyktige solister som kommer til å bidra til den konserten, sånn at den blir veldig bra.
1: Får den her Kjølstad-songen med en og Lothe da?
0: Ja, får komme på konserten og se.
1: Jeg tipper vi får det.
0: Kanskje. Man må være der, skal man få det med seg.
1: Hva har du sa ja til å være leia da?
0: Nei, det var press.
1: Nå ler disse damene, det er helt sikkert sant.
0: Ja, nei da, men det er veldig, veldig givende å være med og bidra til at det går rundt dette her.
1: Hva du bleser da? Bleser du i alt, eller?
0: Jeg bleser i tuba.
1: Tuba, du og jeg?
0: Ja.
1: Er det et mandinstrument?
0: Ja, nå er halve tuba-rekka dame, så det er 50-50 der.
1: Ja, men det er det groveste de har nesten.
0: Ja, det blir ikke grovere enn tuba.
1: Det må i så fall være vitsene. Hva de er på i korpset?
0: Det er mange dårlige vitser i korpset.
1: Der er det,
0: ja. Ja, jeg skal ikke gjenfortelle.
1: Du, hva er det med kjønnsfordeling? Jeg ser det er masse damer, det er halvt om halvt.
0: Det er vel ganske likt fordelt, men det er vel liten overvekt av damer, ja.
1: Er ikke det mer stort blåser rundt omkring, da skulle du tenke seg å være med, tror du?
0: Det håper vi. Man er alltid velkommen hvis man har lyst til å spille med oss.
1: Hvor vanskelig er det å komme inn i korpset her? Må du være på et høyt nivå?
0: Nei, du må ikke være på et høyt nivå for å begynne, men du må være villig til å legge ned litt innsats når du er med. Det krever vi.
1: Og det øver på, hva for en dag øver de i veka? Øver de mer en dag?
0: Vi øver hver tirsdag fra 7:30 til 10:00.
1: Ok. Så da skjer ikke det noe annet med deg i alle fall?
0: Nei, det er helt rydda kalenderen i flere år fremover hver eneste tirsdag.
1: Gleder du til dette? Jeg rekna med at du var i skolemusikken, og så spratt du videre oppover.
0: Det stemmer.
1: Ja, du har vært god å blåse. Når du ser han Sunde, altså, har fått så han sole. Så folk sånn, han var jo med etter storkopsen rundt Bergen.
0: Ja, nei, det er jo et vanvittig nivå som jeg bare kan drømme om.
1: Hva er det han har, så ikke det har da?
0: Det er vel øvingstimene. Det skal ikke skylle på noe annet enn det. Jeg tror de fleste har potensialet til å bli veldig gode hvis man bare legger ned innsatsen.
1: Hva er Jon Vegard som dirigent da?
0: Han er veldig, veldig dyktig. Vi merker det at han... Det er jo ikke mange år siden han spilte aktiv selv, så han kjenner seg veldig igjen i den posisjonen vi er i når vi sitter i korpset og spiller, så han er veldig flink til å vise oss de riktige triksene for å få det til.
1: Så han må ha triks, altså?
0: Ja, det er viktig.
1: Ja, hva triks har du da på tubaen?
0: Nei, det er bare å puste godt inn, så blir det stort sett bra.
1: Jeg snakker med to damer, og jeg tror det er et eller annet korn.

lydfontenen som en kalddusj I vårnatta. Ja da, du henger med, forstår jeg. Lydfontena på plass. Nils Ola Strand bak mikken I dag, og Odd Skogstad på miksebordet. Jeg vet ikke om du tilhører de som har falt pladask for doktor Fedons tanker og lagt om kosthold og alt mulig sånt. Det jeg har prøvd, det gikk ned før jul, opp til jul, og veldig sent ned igjen etter jul. Og dessuten, neste melodi tiltenkt de som ikke har lyst til å gifte seg, og de som tenker Fedons tanker.

0: nødt til å bli da den, for den sitter igjen fast.
1: Det nok best ringen sitter der den sitter, I alle fall hos meg. Jeg lot Eldar Vågan åpne programmet, og videre utover får du litt soul. Vi skal til sumpene I Louisiana. Selvfølgelig en tur innom Sverige. Vi skal høre Beatles, Jody Reynolds, John Fogerty, Stevie Wonder, Kato Salsa Experience, Vamp og den svenske jazzpianisten Jan Johansson. Hvis ikke noe av dette passer, så skru av. Hvis noe kan være av interesse, så heng med. En liten time. Enkelte plater uendelig vanskelig å få fatt I. Den som kommer nå, den ei slik, I hvert fall har vært vanskelig for meg. Jeg har sett etter den I minst 25 år. Men plutselig var det en hyggelig dame I Italia som hadde denne på internett, og vips, her kommer det litt frisk soul fra den gang da. Det Arthur Connolly som forteller litt om hvor rare folk blir når de får penger. Det det jeg alltid har sagt. Lottomillionærer akkurat som alle andre.

Arthur Connolly der med People Sure Act Funny. Her I landet var han vel kanskje mest kjent for Sweet Soul Music, som var en ensomt brakt til torgs av Vidar Lønn Arnesen gjennom Ti I skuddet. Takk skal du ha, Vidar. Dette skal jeg huske deg for. Nå det på tide å komme seg en tur til Louisiana og til sumpene der. Vi dundrer I vei med Louisiana Blues.

En liten duft av sumpene I Louisiana der. Jeg vet ikke hva gruppa har tenkt på. De har for sikkerhets skyld ikke oppgitt navnet sitt på plata, så ikke vet jeg hvem det var. Synes det låter ganske friskt og fint, Louisiana Blues. Og mens vi først I de delene av verden, så får vi ta med oss litt Queen Ida også. Gammel dame som spiller trekspill. Og av alle merkverdige versjoner av Creedence-låter, så vel dette en av de rareste jeg har hørt. Dette en sump-versjon av gode gamle Bad Moon Rising, som I sin tid ble signert av John Fogerty. Her med Sideco og Queen Ida.

Queen Ida and her Zydeco band. Av og til så det spesielle lydbilder som svir seg fast i hodet. Og noe av det som har svidd seg fast hos meg var låten i lillebrors gamle bassgitar. Han kjøpte seg en velbrukt håndlagd Burns-gitar når jeg var halvvoksen, og den spilte, lærte han å spille bass på, og huset rista ganske godt på den gamle gitaren. Jeg blei veldig sur da han solgte den til en fyr på Statlandet for 500 kroner, og det har jeg liksom aldri helt klart å tilgi han. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at nå skal jeg spille en gruppe som heter Stillwater, og det som slo meg med denne plata, som heter All I Can Remember, at bassen her, den minner mistenkelig om lillebrors gamle Burns. Det kanskje noe annet, men her kommer i alle fall Stillwater.

Stillwater der med All I Can Remember. Vi får ta en liten tur på litt roligere vann her nå. Noen låter. Jeg har tatt med en fin gammel svensk ballade som jeg har lyst til å dele med deg I kveld. Vakker tekst, vakker tone. Og en vokalist som heter Gösta Linderholm. Han spilles lite I Norge, men vel antageligvis nok så mye mer kjent I Sverige. Denne låten ganske gammel. Han har spilt den inn I flere versjoner. Jeg vet ikke riktig hvilken versjon dette når det ble spilt inn, men det låter I alle fall ganske fint og melankolsk. Og det vel Linderholm på sitt vakreste, synes jeg. Sist avisen.

Umisskjennelig Gösta Linderholm med låten Sista visan. Gösta Linderholm bruker å ta seg godt av folk han har rundt seg, og et par anledninger så står det til og med på platene at det var noen ledige studiomusikere her som like godt kunne være med. Vi nevner i fleng Bjørn Jason Lind og Janne Schaffer. Ted Gjerdestad er ikke spesielt kjent i Norge, annet enn for noen sukkersøte sommerslagere. Den er ganske sukkersøt, den som kommer her nå også, men den omhandler på en måte noe som er viktig her i livet. Hva gjør du når liksom alt svartner til, og du står der oppe i et hjørne og ikke ser noen utvei? Det er veldig greit å ha et eller annet å flykte inn i. For min egen del så havner jeg da gjerne inn i gammel musikk, og Ted Gjerdestad har en helt annen løsning. Når alt blir vanskelig, sier han, så vil han ha sin egen måne der han kan få orden på livet sitt. Ted Gjerdestad.

Ted Gjerdestad der for 30 år siden. Jeg vil ha min egen måne. For et par måneder siden så spilte jeg en låt med landslaget som het for å tale om hvert du skal resa. Landslaget var jo en av disse gruppene som ettertrykkelig avpolitiserte svensk populærmusikk. De kom da i kjølevannet av Hula Band, Hula Band og Nasjonalteateren og sang om sola så skein om hvor gøy det var å reise. Kanskje ikke akkurat min type tekster, men likevel, det er noe med denne gruppa som gjør at jeg også skal spille de i kveld. Jeg fortalte sist at den engelske versjonen av låten jeg nevnte, Traveler in My Songs, var ikke så lett å finne. Nå har jeg funnet den, og nå kommer landslaget med Traveler in My Songs.

Året 1974. Stedet Dalarna I Sverige. Landslaget gruppa, og låten het Traveler in My Songs. På vei hjem fra møte sist søndag, så satt jeg og hørte på bilradio. Det gikk en reprise av Norsk på Norsk, og under lupa var et eller annet obskurt band ifra Nittedal som hadde spilt inn ei plate. Den ble vel rimelig ettertrykkelig slakta, men det eneste positive som var å si om den etter det jeg kan huske, var at de kora ganske fint. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en helt annen gruppe som også korer ganske fint, nemlig gode gamle The Beatles, og her kommer de med Babies in Black. Det historia om jenta som blir sittende alene igjen etter at fyren har dratt sin vei. Hun vet han aldri kommer tilbake, men hun kler seg stadig I svart. The Beatles.

Nei, hva kan en gjøre? En kan for eksempel sette seg ned og se på fjernsyn, noe jeg gjorde I påska. Det var vel natt til andre påskedag, så gikk det en morsom film som jeg aldri fikk tak I titlen på. Men den skulle liksom være fra slutten av 50-tallet, og det dreide seg om en som drev av hostap nye musikkgrupper og presenterte de. Der var det en gjennomgangsmelodi som jeg mente jeg burde ha hørt før. Det har jeg kanskje også, men likevel, jeg klarte liksom ikke helt å finne ut av dette. Så det var å ta seg en tur på internett da, og se hva dette kunne være for noe. Og ganske riktig, der ligger denne artige låten. Artig, den jo I utgangspunktet dypt dramatisk, men det ender jo godt, selvfølgelig. Det gutten som berger dama ifra den endeløse søvn som da antageligvis ville opptre hvis hun skulle hoppe I havet. Men gutten ordner dette. Her kommer Jody Reynolds I originalsingel fra 1958.

Det var Jody Reynolds, 1958 og Endless Sleep. Nå det sånn med gode melodier at de dukker alltid opp igjen et eller annet sted, og den har dukket opp igjen mange, mange andre plasser. Personlig så falt jeg for en singleplate som min gamle stjerne John Fogerty spilte inn og ga ut I Australia for noen år siden, med denne melodien på. Jeg tenkte jeg skulle dele den med deg, for John Fogerty har nå alltid stått mitt hjerte nær. Håper det det samme med deg. Her kommer John Fogerty med akkurat samme låten, Endless Sleep.

plater igjen før jeg kan tilrå at du går og legger deg. Så jeg håper du henger med. Et sted I grenseland mellom soul og jazz har Stevie Wonder satt sitt fotfeste. Tenkte vi skulle spille en av de platene jeg liker best med han. Det en gammel innspilling det også. Stevie Wonder, her kommer Sir Duke.

Der var det slutt, Stevie Wonder og Sir Duke. Så kommer vi til kveldens mest bråkete plate, men kjære lytter, det kommer to meget vakre melodier etterpå. Så hvis ikke du liker den, ikke skru av, bare skru ned styrken lite grann, og så skrur du opp igjen etterpå. Til alt overmål så den nyeste plata jeg har med I dag, ganske ny faktisk, og den med en norsk gruppe som heter Kato Salsa Experience. Jeg oppdagde gruppa nylig og synes at navnet lignet veldig på Jimi Hendrix Experience, og det ikke helt tilfeldig, forstår jeg. Jeg fikk lyst til å spille en låt med denne gruppa nå. Kato Salsa Experience fra Norge.

norske Kato Salsa Experience med So The Circus Is Back In Town. Nå vel ikke vårt eget sirkus tilbake I byen riktig enda, men vi ser frem til at Agora skal dukke opp. Altid kjekt å gå på sirkus. Så, du som skrudde ned styrken kan skru litt opp igjen nå. Her kommer det en vakker norsk ballade. Det jo slik at I de fleste kulturer og de fleste plasser så går det legender om land som ligger bortenfor ditt og datt. Bortenfor blåene, I Norge har vi legenda om skarvene på utrøst for eksempel. Og I Irland skal de da altså ha sagne om Tirna Noir. Etter det jeg har hørt, mulig jeg har hørt feil, mulig jeg har misforstått, men slik har jeg forstått det. Vamp har spilt inn en plate om dette, sammen med Rita Eriksen. Og inne I mitt hode så sorterer dette blant det aller beste som gitt ut innen viser I Norge. Så jeg tenkte at som neste siste plate skal du få høre Vamp, Rita Eriksen og balladen om Tirna Noir.

Tirna Noir med Rita Eriksen og Vamp. Ikke dette vakkert, så går jeg min vei. Ja, ja, da har du fulgt med Lydfontena en time nå I natta utover mot lørdag, som jeg har sagt, utover I den unge lørdagen. Det på tide å skru av vannet. Det har jeg tenkt å gjøre med den ikke så veldig kjente svenske jazzpianisten Jan Johansson. Du har sikkert hørt noen av låtene hans, og den låten jeg skal spille nå har du helt sikkert hørt. Men du vet kanskje ikke at det var Jan Johansson som spilte, og du vet kanskje ikke at balladen heter Visa från Utan Myra. Med denne vakre pianoballaden så takker Nils Olav Strand og Odd Skogstad for seg. Takk for følge, ha en riktig god natt.

0: Hver onsdag, hele året, er det bingo på Nordfjordane Radio klokka 20.30. Vær med og få en trivelig onsdagskveld. Her kan du vinne fra kroner 100 opp til 17.000 hvis du er skikkelig heldig. Vær med og spill bingo på Nordfjordane Radio hver onsdag klokka 20.30.
1: Ja, så er bingoen her i Nordfjordane Radio over. Og jeg, Odd Skogstad, sitter klar med en bunke LP-er som vi skal spille noen timer fremover. 70- og 80-tallsmusikk skal det bli i kveld. Og vi starter med den engelske gruppa The Electric Bluebirds og City Limits fra 1986.

City Limits fra The Electric Bluebirds første og eneste LP, der blant annet Richard Thompson var med på gitar og Rod Argent på keyboard. Brewer and Shipley var en duo som først og fremst var kjent i USA, der de fikk 2-3 hitlåter. På 1972-LP-en Shake Off the Demon hadde de en fin versjon av Jackson Browne-låten Rock Me on the Water.

0: Michael Brewer og Tom Shipley, kjent som Brewer and Shipley med Rock Me on the Water. The Beat Farmers var en av mine favorittgrupper på slutten av 80-tallet. Trommeslageren Country Dick, som døde på scenen for noen år siden, fikk som ofte synge et par låter på LP-ene der. Her han med countryklassikeren Big Rock Candy Mountain.
1: One evening as the sun went down, the jungle fires were burning. Down the tracks came a hobo hiking, and he said, boys, I'm not turning. I'm headed for a land that's far away beside the crystal fountain. So come with me, we'll go and see.

The Beet Farmers med Big Rock Candy Mountain fra 1986-albumet Glad and Greasy. Når originalbesetningen til The Birds i 1973 kom ihop igjen og spilte inn albumet Birds, fikk det ganske dårlige kritikker. Nå I ettertid så har en del musikkjournalister endret litt oppfatning, for det noen bra låter på denne her LP-en. Bare hør på Changing Heart.

Birds og Changing Heart, skrevet av Gene Clark. Gruppa Driven and Crying ga ut noe bra album på 80-tallet. En av dem var Mystery Road fra 1989, der blant annet Peter Buck fra R.E.M. var med. I'm going straight to hell, Driven and Crying.

Driven and Cryin med Kevin Kinney i spissen og Straight to Hell. Pubrock var et kjent begrep i England på midten av 70-tallet. Frontet av grupper som Ducks Deluxe, Dr. Feelgood, Brinsley Swartz og Ian Dury and the Blockheads, eller Kilburn and the High Road som Ian Dury kalte gruppa si da. En annen pubrock-gruppe var Chilly Willy.

Chilevele og chu chu chubugi fra 1974 LP-en Bongos over Belham. Da Jim Morrison, sangeren i The Doors, døde i 1971, ble engelskmannen Kevin Coyne allerede dagen etter dødsfallet kontaktet og spurt om han kunne ta over som vokalist i The Doors. Kevin var ikke nok særlig interessert, for han hadde ikke så veldig mye til overs for denne her legendariske gruppa. Han ville heller fortsette på egen hånd. Her Porsvein fra hans tredje solo-LP, Blame It on the Night.

Kevin Coyne og Poor Schwein fra 1974. Det blir lite listepopp i kveld, men neste plate ut nådde en 10. plass på de engelske hitlistene i 1976. Climax Blues Band heter gruppa, og låten var Couldn't Get It Right.

Climax Blues Band, som tidligere kalte seg Climax Chicago Blues Band, med deres eneste singelhet, Couldn't Get It Right. Vi skal over til 80-tallet igjen, til gruppa Boiled in Lead, og 1989 LP'en From the Ladle to the Grave. Derfra hører vi Madman Mora Blues.

Madman Mora Blues, sanggruppa Boiled in Lead. Jeg var innom Pub Rock I stad, og nevnte vel også gruppa Brinsley Swartz, der Nick Love spilte bass og sang. 1973 så ga de ut LP-en Please Don't Ever Change, og Nick Love stod for 2/3 av låtmaterialet, blant annet Why Do We Hurt the One We Love.

Fra Brinsley Swartz så skal vi over til litt sommermusikk. Surf music fra 1982. Danny Amis og Whiplash.

Down in the trenches, the broadcasters. Tilbake til England igjen, til the Balham Alligators med Geraint Watkins I spissen. Engelskmenn som spiller Cajun musikk, det kan vel ikke bli så bra, men det svinger når the Balham Alligators satt I gang.

Alligators og Swamp. Big Daddy var ei amerikansk gruppe som tok kjente låter fra 70- og 80-tallet og spilte det inn i 50-tallsstil. På debut-LP-en fra 1983 så tok de for seg blant annet Ebony and Ivory, Hotel California, Betty Davis Eyes, Eye of the Tiger og Springsteen-låten Dancing in the Dark.

Bruce Springsteens Dancing in the Dark. Her framført i 50-tallsstil av gruppa Big Daddy. Vel, da det vel på tide med en drikkelåt. Drink Up the Cider. Framført av den tyngste gruppa i England på 80-tallet. Blubbery Hellbellies. Alle medlemmerne var vel over 100 kilo.

Blubbery Hell Bellies og Drink Up The Cider fra 1985. Daddy Long Legs tenker på som en engelsk gruppe, men det var vel amerikanere som var bosatt i England en periode, og ga ut 4 LP'er. Vi skal høre Metadrine Blues fra 1972 LP'en Three Musicians.

0: arve rekka. Harald Hårfagre vil ha makt over landet i vest, og småkongene i fjordene yppa til fest. Ved solskjel stod slaget, og kong Audbjørn fikk banesåret. Broren Vemud frakta han heim i myklebusskipet på våre. Han var lagt kongelig på Lideparad, i sentrum av kommunen i dag kjent som stad. Skipet var fylt med reisefølge og kostelige gaver der på slippen, før den var brent opp og dekt med jord under Lisjesjoratippen. Vemund var nå fyrdakonge og kom heim litt skral. Han inviterte til julefeiring i Gillehuset på Naustdal. Ragnvald Mørjal vart av hårfaget til Nordfjord sendt. Han omringa festlokalet og fikk det påtent. 90 vikingar, Vemund med mus og mann, vart av Mørjalen sett i brann. Ragnvald drog da videre inn i Myklebustunet, der kongen var i Golune. Han fikk servert øl og mat som gjest, vart med eitt ein heidundrandes fest. Mørjarlen da på frilla Hild for, Gud bedre, avkomme av den stunda de stod. De døypte han Rolf, og han vart en kjempekar. Ingen fjora hest denne karen bar. Som eidere flest fikk han eit klengenavn, og myklebusteren tok Gangrolf i sin favn. Rollon, slik ålesunderne kjenner han, slo seg sørover over øyene og gjennom England. Nord i Frankrike, han kom i sin lille hær. Karl den enfoldige var herska der. Der fikk Gangrolf stor glede av. Han vart gift med en kongdatter av. Rolfen vart omsider hertug av Normandie, et lite fredelig anarki. Hertugdømmet gikk i arv. Følg med, jeg fær ikke med slarv. Gangrolf sin sønn, eller tipp, oldebarn, som Gullar hette, hadde ei arverekke som gjør oss svette. Han vart konge i England som Vilhelm Erobraren i 1066, et resultat av at Hildur Ragnvald Mørjal i år 870 hadde sex. Stamtavla og kongrekka til det britiske monarki vart således grunna i Myklebusts storhet.
1: Hei, godt nytt år og velkommen til første gode råd siden nye året. I kveld så skal det dreie seg mye om 70-tallet, men vi skal også ta en tur inn om 60-tallet og en del fra 80-tallet. Vi starter med en forholdsvis ukjent gruppe, The Chaps, som her prøver seg på klassikeren Rawhide.

Ja, selv om jeg sa vi skulle ha 70-tallsmusikk, så startet vi her i 1983. The Chaps og Rawhide. Når det gjelder Deep Purple og platesalg, var det først og fremst LP-en der det gikk mest av. Men det hadde også et par store singlehitter. Black Knight gjorde det best, og nådde en andre plass på de engelske hitlistene høsten 1970.

Deep Purple med singlen Black Knight. Pat McLaughlin er en amerikansk gitarist og sanger, som vel ikke er kjent blant folk flest. Her på låten Wrong Number har han fått med kjente musikere som Jim Keltner, David Lindley og Mitchell Froom. Sistnevnte har også produsert plata.

Ja, dette var altså Pat McLaughlin som hadde fått feil nummer. Wrong number. Georgie Fame og Alan Price gikk i 1971 i lag og spilte inn en LP. Derfra ble det gitt ut en single. Den ble en ganske stor hit. Her den, Rosetta.

Georgie Fame og Alan Price med Rosetta. Den kom ut i 1971. Georgie Fame hadde jo på 60-tallet hatt en stor solokarriere, med 7-8 singler inne på topp 20. Og Alan Price, han hadde vært med i The Animals og The Alan Price Set. Dux Deluxe var en av de fremste pubrock-gruppene i England på midten av 70-tallet. I kveld så har jeg tatt med deres andre LP, Taxi to the Terminal Zone fra 1974. Produsert av Dave Edmunds, som også er med på plata. Vi skal høre en låt Sean Tyler har skrevet, Woman of the Man.

Woman of the Man, Dux Deluxe. Litt 70-tall-soul skal vi også ha plass til i kveld. Otis Clay, Trying to Live My Life Without You.

Otis Clay var tidligere medlem i forskjellige gospelgrupper. Som soloartist så ga han ut mange plater, men han hadde vel ingen store hitter. Best gjorde han det vel med den vi hørte nå, Trying to Live My Life Without You. Den nådde en 24. plass på de amerikanske Rhythm and Blues-listene i 1972. Til solfylte Florida nå, og Jimmy Buffett.

Jimmy Buffett og Ringling Ringling fra 1974. For ikke så lenge siden så spilte jeg den amerikanske gruppa SRC. Det var vel deres versjon av Griggs Morning Mood, som det heter på utenlandsk. Da lovde jeg å komme tilbake til gruppa og deres mest kjente låt, Black Sheep. En 60-tall klassiker, og her er den.

0: SRC og Black Sheep fra 1968. Engelske Dampy Donnell har, så vidt jeg vet, gitt ut tre album, derav to av de doble live. Box Hill or Bust er en live-favoritt, men jeg har letet frem studioversjonen, som var ute på single i 1982, Dampy's Rusty Nuts og Box Hill or Bust.
1: Hey! Bessie Royal Box Hill for Campus Plus! He's trapped, he's getting on my nerves!

second generation woman family med Roger Chapman i spissen. Så skal vi til Australia. Grant McLennan var i 12 år medlem av gruppa Go-Betweens. I 1991 så ga han ut sin første soloplate, Watershed, som høstet mange lovord både i Australia og her i Europa.

Haven't I been a fool, og Grant McLennan, som på denne plata kalte seg G.W. McLennan. I Gode Odds julespesial spilte jeg den norske gruppa Difference. Det har kommet til ønske om å spille mer av deg, og her kommer den de kanskje var mest kjent for, Tree of Love.

1967 og Difference, som kom igjen på 90-tallet som The Traveling Strawberries. Dr. Feelgood var også en engelsk gruppe jeg sette stor pris på 70-tallet, i alle fall så lenge Wilco Johnson var gitarrist i gruppa. Albumet Malpractice fra 1975 var vel deres andre, og det havna på albumsalgslistene i England.

Dr. Feelgood og I Can Tell. Over til USA og Tony Joe White. Albumet Tony Joe kom i 1970 og var tredje. Vi har High Sheriff av Calhoun Parish, Tony Joe White.

Fra Tony Joe White så skal vi over til Harry Chapin. Mest kjent for å ha skrevet Cats in the Cradle, som, ja, det var vel Finn Kalvik som lagde en norsk versjon av den. Her Harry Chapin og en annen populær låt, Circles fra 1972.

Nirvana og Pentecost Hotel. Vel, da skal vi runde av med The Dictators og I Live for Cars and Girls. Fra 1975 LP'en The Dictators Go Girl Crazy. Jeg, Odd Skogstad, er tilbake igjen om 14 dager. Takk for i kveld.

Hver onsdag, heil året, er det bingo på Nordfjordane Radio klokka 20.30. Vær med og få en trivelig onsdagskveld. Her kan du vinne fra kroner 100 opp til 17.000 hvis du er skikkelig heldig. Vær med og spill bingo på Nordfjordane Radio hver onsdag klokka 20.30. Vel møtt til fredagskveld.

0: Men jeg ser det nå at, at
1: da må du stoppe det, var det.
0: Der er det. Du noe om,
1: kan ikke se noe som helst. Nå er vi klar her.
2: Nå er vi klar.
1: Ja.
2: Skal vi ta ned dine?
1: Det er forskjellige som kommer ned. God kvelden, Roar.
3: God kvelden, Jon Roar.
1: Ja.
3: Det har vært så mange navn å holde styr på i kveld. Vi har en i teknikken som heter Svein. Det er eneste som skiller seg ut navnmessig.
1: Ja, Jon Roar, han roar. Hvordan skal vi klare å ro ditt i land, da?
3: Det går nå sikkert sånn som det bruker å gå.
1: Du tror det?
3: Ja.
1: Rette veien?
3: Eller fremover. Åh, nå kom sola ut i teknikken også, da.
1: Nå har altså jeg fått tvenge ledninger rundt ene. Jeg har to føtter, vet du. Jeg tror det er en for mye.
3: Det er det, ja.
1: Der gikk jeg klar. Jeg tror finere fikk en på stampen.
3: Du fikk en musa på stampen?
1: Ja. Voldsomt styr her. Ja, har du med to føtter?
3: Nei.
1: Føles det mer rabatté?
3: Nei.
1: Nei.
3: Men det er noe å holde styr på.
1: Ja, det er sant det. Da skal vi altså ha en kosekveld, og det er lytterne, ingrediensen vi mangler der, det er krydder, ikke sant? Det er... At det er så ringer inn med og krydrer litt på oss.
3: Ja, at de faktisk tek opp telefonen og svarer på disse her fantastiske, lure, vanskelige spørsmålene som vi kanskje kommer med.
1: I kveld er det litt vanskelig altså.
3: Det sier vi alltid.
1: Og så skal vi dele ut billett til... Så du skal allerede vinne i kveld din i grunnen,
3: ja.
1: Og det er Fjordblusen.
3: Det er neste helg inn på Sandane.
1: Ja.
3: Og det foregår da over, ikke det, 3 dager?
1: Ja, og dette her er et sånt pass, og det er verdt en 1100-1200 kroner.
3: Ja, og det begynner på torsdagskvelden med 2 artister, og så fortsetter det for fullt på fredag og lørdag. Fra klokka 11 hver dag.
1: Du har din artittlista framfor deg, eller musikk som vi skal spille i kveld.
3: Ja, så det blir andre kvar nå framover, 1., 3., 5. og så videre.
1: Skal vi presentere det som spiller der inne, ja?
3: Det er folk som er med der inne,
1: ja. Ja, det er litt av hvert. Jeg tror det er 6 forskjellige band eller, og personer, eller og band, ja, 6 forskjellige, i alle fall. Var det jeg fann ut når jeg...
3: Du tok en kjapp liten...
1: Ja, det er kanskje mer. Det var en side til her, men vi har ikke tid å spille, altså. Det er litt... Jeg kunne også si at det Krørn noe, og Bærum Bluesband, og de målløse. Tror du det er bra å høre på?
3: Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt det, men en gang er den første. Krom skal jo spille, der er jo en Odd Erik Lote med.
1: Ja, det er du.
3: Ja.
1: Kjell Støling altså?
3: Kjell Støling og Nordfjording. Ja. Det er et rockabilly band.
1: Vet du hva det er, Frodo?
3: Nå skal vi lese litt her, skal vi se. Skal vi se. Det er nå Derek er med, og det er 2 vokalister, og på trommene setter det faktisk en hånddøl.
1: Hva startet i 2016, kan jeg lese her?
3: Ja.
1: Ja.
3: Har turnert på fjell og langs fjorder og spilt på byscener i bygdehus med stort hell.
1: Ja.
3: Og det høres ut som en god dash, Vaselina med tidlig Elvis og toppa med Stray Cats.
1: Ja, vi kan komme inn, du kan presentere det første vi skal spille i kveld, det er vel...
3: Det er en som heter for Kid Anderson.
1: Ja.
3: Hvor, han er, ja... amerikansk, der han heldes til i Kalifornien til daglig.
1: Han reiser ikke da?
3: Han har noe sikkert, men han har en norsk kone. Norsk band forsterker med kona Lisa på vokal.
1: Åja.
3: Så han har laget en del plater, og han har til og med en norsk spillmannspris i skåpet. Så da er det vel en god mix norsk-amerikansk da, kanskje.
1: Han skal vi ha her først.
3: Han begynner vi med.
1: Hva er melodien heter da?
3: Den heter I'm Tired.
1: Og så. Dette er rådet for å høre på gruppen nå, for det som vinner billetten, og det som ikke vinner, kan du kjøpe seg en billett om det vil gå torsdag, fredag eller lørdag, derfor kan det bli 5 kjøl da.
3: Ja.
1: Men dette er jo et pass da. Og det er en av premiene, pluss vi kan trekke ut noen som går videre til noen billetter, kan trekke ut senere i haust, noen måneder, slutten av måneden. Og det er Svelgkameratene i Operahuset i januar måned. Så der har vi fått noen billetter vi skal gi vekk også. Men, for å få alt dette her til å få med lyttere, så i kveld er konkurransen, vi skal ferge anløp, eller ikke ferieanløp, men ferie.
3: Ja, vi er nå ute og kjører
1: ferieruta.
3: Sånn som vi ofte er når vi er i lag. Så fevner ut. Så nå har vi funnet ut at vi kjører, og så kommer vi til ett ferieleie, og så vil vi gjerne vite hva ferieleie vi skal til
1: heite. Hva heter på hans sida,
3: ja.
1: Og det er ikke sagt vi kommer her, for vi kan være på vei hjem igjen nå, vet du.
3: Ja. Dette kan være hvor som helst.
1: Men hvis vi tar det første da, jeg sier at nå er vi kommet til Mannhedlar, sier det en i sånn?
3: Ja, jeg vet ikke hva det er, men Mannhedlar.
1: Ja, kan vi kjenne for land hen da? 5, 28, 60, 660, du går opp på ferie på Mannhedlar og går på land på
3: Isida.
1: Da kan du ringe inn, og da får vi musikken.

0: Ja, dette er Low Flow, ja, og det var Bellamy Brothers vi hørte, og har vi noen brothers med nå på tråden?
1: Ja, det er også sånn, ja, den, han er på Vera i den Elmer, og så...

0: Ja, og hallo, tusen, tusen takk, kjære lyttere.
1: Det skal gjøre så godt vi kan.
0: Det skal vi. Vi skal prøve å leve opp til applausen.
1: Godt å høre at folk glad for at vi tilbake.
0: Ja, ikke sant?
1: Denne gang med noe gammelt nytt.
0: Ja, det blir både en og det andre her.
1: Det gjør det.
0: Vi skal feire at handelsstanden i Nordfjord har slått nye blomster.
1: Ja.
0: Eller nye blomster har kommet ut av gjørme og stein i strandkanten.
1: Ja, det er lenge siden 45, og de er tilbake.
0: Yes. Denne uka har jeg skammet meg over stedet der jeg tråkket mine barnesko.
1: Og med god grunn.
0: Og det skal vi også komme tilbake til. Leonard Cohen blir 70 år. Det skal vi også komme tilbake til.
1: Ja.
0: Men for øvrig vet jeg grunnen ikke helt hva vi skal gjøre i kveld.
1: Men som vanlig så er dette et veldig nøye planlagt program. Ja. Både repertoar og hva som ellers skal foregå.
0: Ja, så mens vi finner ut hvordan vi skal starte programmet, så kan du høre litt på John Hyatt kanskje. Han har vel et par tips.
1: Ja.

0: Ja, sier det du, John Hyatt. Hva gjør vi nå?
1: Ja, det vi kan gjøre å fortelle at dette kom ifra plata Crossing Muddy Waters, som kom ut i år 2000.
0: Ja, det noe med Muddy Waters, ja.
1: Ja, ikke med, bluesartisten Muddy Waters, det ikke det. Her det snakk om å stige over skittent vann.
0: Ok.
1: Denne plata,
0: de har vært rikest i anledning til det siste tiden.
1: Og milde himmel, milde himmel. Jeg skal spille regnplate når det kommer litt ut i her også, for... Ja, det skulle vi også ha nevnt. Vi har stående et halvferdig fjøstak langt inn på fjellet, og siden vi fikk lagt ene halvdelen, så...
0: Har det regnet sammenhengende?
1: Det har gjort det. Så her ligger an til stor dugnad blant Nordfjord Nærradio og Lydfontenas lyttere.
0: Ja.
1: Hvis dette skal gå bra.
0: Hvis dette går bra.
1: Ja.
0: Ja, nei, nå har det jo begynt å...
1: Heisan.
0: Oi, høst, ja. Har det litt vondt i halsen. Ja.
1: Vært å kjøpe deg billig tobakk, eller?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei. Høst.
0: Høst, ja. Og i den anledningen så kommer det jo en masse nye bøker.
1: Mm.
0: Og om hva du skal gjøre med livet ditt, og lure måter å leve på, og så videre, og... hjelp i yrkesvalg og det meste.
1: Jeg hørte noen damer som ventet på en bok som ikke var kommet.
0: Jo, nå er den kommet. Den er definitive julegaven for både deg og oss, kanskje. Nemlig det nye norske penisatlaset.
1: Ja.
0: Som en del av bokhøsten. Der 100 modige norske menn har stilt opp, og i hvert fall stilt, og... vist frem sine edlere deler i full prakt og litt mer avslappet prakt, kanskje, skal jeg si. Og, så det blir nok en julegave og mange kjekke, stunke, fine juletre, tenker jeg.
1: Det tenker jeg nok. Ja. Der har vi en bestselger garantert.
0: Ja, og... for mange år siden så laget Monty Python, de laget to sanger som passer veldig godt til den norske bokhøsten i år. Og jeg har plukket ut to sanger derifra. Det er The Lumberjack Song, om en mann som egentlig ikke har lyst til å melde dårlig vær lenger, men vil finne seg noe helt annet å gjøre. Og The Penis Song.
1: Ja.
0: Så i anledning at det nå er høst og snart bokhøst, ikke minst, så spiller vi to muntre trudlutter fra Monty Python-gjengen.
2: Well, the weather for the whole area will continue much the same as the past few days. Temperatures 17 centigrade, that's 49 Fahrenheit. Winds will freshen later tonight to southwest, force 6 or 7. And there will be showers, sometimes heavy in many... Oh, sod it. I didn't want to do this. I don't want to be a weather forecaster. I don't want to rabbit on all day about sunny periods and patches of rain spreading from the west. I want it to be a lumberjack leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant red

0: Good evening, ladies and gentlemen. Here's a little number I tossed off recently in the Caribbean. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. So three cheers for your Willy or John Thomas. Hooray for your one-eyed trouser snake. Your piece of pork, your wife's best friend, your Percy or your cock. You can wrap it up in ribbons, you can slip it in your sock. But don't take it out in public or they will stick you in the dock. And you won't come back. Oh, thank you very much.
1: Yeah. Sånn kan det gå, Monty Python.
2: Ja. Ja da, de forutså denne bokutgivelsen i meget god tid.
1: Mm. Ja, altså, de forutså bokutgivelsen.
2: I forhold til The Penis.
1: Men skulle da ikke vise den fram i full offentlighet, for da kunne den bli satt inn.
2: Ja.
1: Men man kunne pynte den med små silkebånd og ha den i en sokk, for eksempel. Det kunne. Ja. Mange gode ideer.
2: Veldig mange gode ideer.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Ja, og så...
2: Og så lurte jeg på hvor bleia han der Lumberjacken. Forsvant han i British Columbia, eller?
1: Nei, han tok på seg hofteholder og BH og ja. Høyhjelersko og gikk på bar.
2: Ja.
1: Utkledd som kvinnelig tømmerhogger, kanskje.
2: Det kan jo være minst like lurt som å sitte og lese værmeldingen disse dagene, i hvert fall.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja. Ja da, ny butikk kommet til Nordfjord, både her og der.
1: Mm, jeg inne i Sundfjord.
2: Ja, men dette Nordfjord.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, riktig.
1: Ja. En her og en der.
2: En her og en der vel mer riktig ja. Å si. Har du vært og prøvekjørt det nye tilbudet i strandkanten ved Nordfjorden, som det stod?
1: Ja, jeg har faktisk vært innom.
2: Jeg trodde det het Eidsfjorden her.
1: Men, ja.
2: Ja. Men allerede stod Nordfjorden på kartet som den nye butikken sendte
1: jo,
2: ut.
1: Jo, men herlig, det er ikke så godt å sitte nær i en eller annen tysk landsby og produsere annonsemateriell til en butikk.
2: Jo, det kart har da tyskerne alltid vært sterke på.
1: Ja, jo, ja, det har det jo for så vidt vært. Det har du jo rett i. Ja.
2: Det jeg lurer på, det ja. I 1966.
1: Ja.
2: Allerede da... Så begynte denne kjeden å lage reklame for butikkene sine.
1: Ja.
2: Ja, og
1: jeg kan mange så tidlig ute seg.
2: Kan ikke helt forstå det, altså, for det må jo åpenbart være det Dusty Springfield sang om i 66, denne kjeda.
1: Ja.
2: Ja, du skal kjøpe, og du skal kjøpe akkurat der.
1: Aha.
2: Ja.
1: Vi har

0: Ja,
1: ja.
0: Sto med tid.
1: Ja, Dusty Springfield ga opp både hus og hjem for å handle på Lidl etter det jeg kunne tyde teksta.
0: Ja.
1: Ja. Skal tro hvordan dette går da. Nå har Lidl vært et år I Finland og et år I Sverige, og I Sverige har de klart å overta cirka 1% av markedet, og I Finland noe I underkant av 2.
0: Ja.
1: Jeg leste jo denne katalogen som jeg fikk reklame I posten og gikk på Lidl for å handle et par ting som jeg synes var virkelig greie å kjøpe.
0: Ja.
1: De var det tomt for når jeg kom på fredag.
0: Åh.
1: Så det fikk jeg ikke.
0: Nei.
1: Bedre lykke neste gang.
0: Bedre lykke neste gang.
1: Det, men det har nok vært noen før meg. Det kunne virke
0: sånn. Så de hadde litt sånn forskjellige ting og litt andre ting enn de har I vanlige butikker. Men først og fremst tror jeg det at de hadde veldig godt utvalg I sylteagurk.
1: Men de hadde ikke saltagurk. Nå har jeg vært I Russland og spist saltagurk. Det var ikke en eneste saltagurk. Ja. Lidl, skjerp dere.
0: Jeg kjøpte sylteagurk, for jeg synes det godt med sylteagurk og øl. Øl.
1: Saltagurk jo minst like godt øl.
0: Jeg liker sylteagurk, jeg.
1: Ja.
0: Og jeg kjenner flere som liker sylteagurk.
1: Knas og sylteagurk til øl.
0: Og så kjøpte jeg en flaske øl.
1: Ja.
0: Den var ikke så vanvittig god, synes jeg. Men det jo greit.
1: Men agurken?
0: Agurken var, synes jeg var grei.
1: Ja.
0: Agurken var grei. Øl, men så som så. Agurken, ja.
1: Ja.
0: Gå på Lidl og kjøp agurk.
1: Gjør det. Gjør endelig det.
0: Men jeg kom inn der, for jeg måtte jo... Jeg var ikke der når de åpnet, heller ikke dagen etterpå, heller ikke dagen etterpå. Men så var jeg der.
1: Ja, da var det søndag, tror jeg.
0: Jeg var da, var kanskje mandag.
1: Ja, kanskje.
0: Men det var dagen etterpå der igjen.
1: Ja.
0: Dagen
1: derpå.
0: Ja. Og kom inn der og tenkte, ja vel, her var mye brus.
1: Ja.
0: Ja, så kjøpte jeg noe litt brus. Men jeg følte meg ganske bortkommen.
1: I brusen?
0: I butikken.
1: Åh, ja, sånn. Ja, det jo en veldig stor butikk.
0: Ja.
1: Det en veldig stor butikk.
0: Ja.
1: Okay. Identisk lik den butikken jeg var på I Sverige I sommer.
0: Ja, ja. Men de fleste Rema 1000 og...
1: Nei, nei, nei.
0: Innri butikkene blir det nesten.
1: Ja.
0: En handel for livet.
1: Ja, men altså,
0: ja.
1: Du...
0: Jeg følte meg I hvert fall ganske... Hvor finner jeg forskjellige ting? Så jeg måtte jo gå frem og tilbake diverse ganger, og det langt å gå.
1: Ja.
0: Men det veldig rullestolvennlig. Så hvis du hadde hatt...
1: Det god plass.
0: Veldig god plass.
1: Ja. Takk og pris.
0: Takk og pris.
1: Jeg drit alene.
0: Men nå har vi gitt disse folk nok reklame og nok pes.
1: Jeg har ikke gitt noe reklame, vi?
0: Jo, vi har snakket om det.
1: Nei, sylteagurker, det... Ja. Det du har sagt at jeg har godt utvalget sylteagurker,
0: ja,
1: og det var vel ingen stor hemmelighet? Eller var det det?
0: For meg var det det.
1: Ja, ok.
0: Jeg aldri trodde at det var som en sylteagurker med en butikk. Nei. I alle mulige fasonger. Oppskå på tvers og på langs.
1: Kollega Sira gikk seg omtrent vekk I sylteagurker.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg gikk glad I sylteagurk, som sagt.
1: Ja,
0: vel, til, I alle fall, jeg var da som Clash og synger på sin klassiske plate, London Calling, Lost in the Supermarket.
1: Boo.

0: Ja, dette er platt som er 25 år gammel, og den blir, blir og forblir en klassisk utgivelse.
1: London Calling med Clash går nok ikke av mote når det har gått 25 år til heller.
0: Det tror jeg ikke.
1: Det har vel gått litt mer av mote de som jeg kommer med nå da, men jeg skal ta blant kalenderene 40 år tilbake igjen nå.
0: Jeg vet ikke om de har gått mer av mote, altså. Jeg har,
1: spilles ikke veldig ofte, synes jeg, gjør det det?
0: Nei, men jeg har jo enda noen unge folk buene hjemme hos meg.
1: Ja.
0: Og har jeg jo hatt det også. Og i alle fall tre av deg er glad i denne type musikk.
1: Mm. Ja. 40 år tilbake, så var begynnelsen på The Beatles store herjinger på hitlistene i vår del av verden.
0: Mm.
1: Så jeg tenkte sånn i forhold til regn og dette fjøstaket ditt, som vi aldri blir ferdig med. Altså problemstillingen er som følger, det er veldig fint med torvtak, men da vi oppdaget i fjor at torvtaket ikke var tett lenger, så måtte vi jo gjøre noe med det. Og hele sommer, ledige stunder, så har vi bært plater langt på fjellet. Og, og så var altså tida kom til å begynne å skifte dette fjøstaket til noe som var tett. Ja. Og halvparten rakk vi, og da begynte det å regne.
0: Ja.
1: Rent bortsett fra frontalangrep fra en familie jordveps, som var meget sure for at huset forsvant, så gikk jo det greit, men
0: nei, ikke begeistret.
1: Ikke noe, altså det utviste en entusiasme som ikke passet særlig godt for meg i hvert fall.
0: Ja, de fikk en fulltreffer da.
1: Det gjorde de, ja, gjett dem.
0: Og midt på kjeften også.
1: Midt på kjeften, der fikk Strandsein på kjeften. Ja. Det hadde han for så vidt godt da.
0: Det kan man si.
1: Ja, det, men altså, siden dette halve taket ble skiftet, så har det regnet kontinuerlig med et lite unntak nå.
0: På en lørdag formiddag.
1: Ja, så det aktualiserer Beatles.
0: Det gjør det, det gjør den låta her.
1: Den låta her skal vi spille. Den heter, ja da, akkurat det heter den. Ja. Det gjør den det.

0: Ja, da synger jeg om det som vi akkurat har fått tid og kanskje har fått nok av.
1: Ja, jeg tror det, og jeg vil rette en innstendig oppfordring til værstyresmaktene. Det holder nå, vi trenger en helg med opplett.
0: Men de har sluttet værstyresmaktene nå. De har blitt tømmerhogger i stedet.
1: Ja, det stemmer, det hadde vi jo innledningsvis.
0: De er på tømmerhogst.
1: Ja, ikke sikkert det hjelper jo. Rette bønn til noen som helst.
0: Nei.
1: Egentlig.
0: Nei, det kan jeg jo begynne å lure på.
1: Jeg var jo inne på det tidligere programmet, at denne uka har jeg ikke snakket veldig høyt om hvor hen jeg tråkket mine barnesko.
0: Nei.
1: Nei, det var...
0: Dialekten din tyder jo ikke på akkurat det heller, at du har tråkket det der så du nå skal hen.
1: Nei, men jeg har gjort det. Jeg vokste delvis opp på en etter hvert mye omtalt plass i forbindelse med Rosemarie Køns besøk på Sunnmøre.
0: Ja.
1: Ja. Og... Til vanlig så har jeg brukt å si hvor hen jeg vokste opp med, ja, ikke akkurat stolthet kanskje, men i alle fall uten nedslått blikk. Og etter en behandling som vår kjære biskop har fått nå av kapellanen i Hareid Prestegjeld, så vil jeg ikke snakke om hvor jeg... Hvor disse barneskoene ble slitt hen. Nei, dette er det verste jeg har...
0: Jeg tror i grunn det må være verst for kapellanen, altså.
1: Ja, det tror jeg nok, men jeg ble såpass rasende at da jeg så en gammel klassevenninde på TV, leder for et eller annet menighetsråd, eller hva det måtte være. Vi gikk realskolen sammen i 69.
0: 1869.
1: Jeg har ikke sett henne siden 69. Jeg satte meg rett ned og ringte, hør her, dette går ikke an.
0: Nei. Men det mange som synes at det ikke det går an, at en av våre... Nå er jeg ikke medlem i butikken en gang, men jeg har jo stor sans for Rosemarie Køhn.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke helt hvorfor, men hun synes jeg er en flott dame.
1: Noe av det jeg synes er fint er at hun har tatt det standpunktet at folk skal få lov til å være det de faktisk er.
0: Ja.
1: At den skal akseptere det, og ikke tvinge folk til å være noe annet enn det de er født som.
0: Jo, men at... det er jo det at hun synes i grunnen at hvis folk er homofile, så kan de være ok folk for det på en måte.
1: Det var det jeg prøvde å si, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvis da noen prester mener at de ikke er like gode som oss andre, så hvis alle på en måte skapte i hans bilde da, eller... Nå skal jeg ikke prøve meg som teolog, men da bør jo kanskje de som har en annen legning enn den heterofile også være skapt i hans bilde.
1: Det ligger vel...
0: Og hans barn.
1: Det
0: men dette aner jeg egentlig ingenting om.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Vår store respekt for Rosemarie Køhn står ved lag.
0: Det gjør den, absolutt. Og, vi har snakket vel om det før, for mange år siden, den tid du ble utdømt til biskop også.
1: Ja da, da spilte vi til og med Rose for henne.
0: Det gjorde vi.
1: Skulle jo bare mange. Vi skulle gjort det igjen hvis det hadde funnet plata, men det gjorde vi altså ikke. Men skulle du få lyst til å komme på Lindvikseter og sitte en kveld og se utover myra når tåka begynner å komme og det damper litt og sånn, så hold gjerne en preken, det er greit for meg.
0: Ja, det er helt godt.
1: Du skal få lov.
0: Ja, ja. Vi skal spille en sang her som vi egentlig ikke har så mye med dette å gjøre, bortsett ifra kanskje titlen.
1: Ja.
0: Words. Ord. Og det var jo nok et eksempel på at ord og meninger kan være farlige i enkelte kasser, og så bør jeg egentlig ikke si oss.
1: Helt sikkert.
0: Da kan jeg få seg en, om ikke akkurat et bistikk, så ja, får jeg kanskje ikke lov til å snakke.
1: I alle fall en...
0: Men bare snakk du, Rosemarie.
1: Ja.
0: Hold ut, her kommer engelske The Doves med Words. Words.

0: Ja. Pen sang med Doves.
1: Ja.
0: Eller såpene, som det vel skulle hete på norsk.
1: Mm.
0: Dove, ikke det såpe? Nei?
1: Oh, ja, jo, det vel også.
0: Words they can't... nei, words they mean nothing, so you can't hurt me, jo omkvedet. Passer ganske bra.
1: Sånn passer.
0: Yes! Ja.
1: Men, nå skal jeg ha et ord som passer.
0: Ja. Ja.
1: Når vi snakker om djup røst,
0: ja.
1: Så snakker vi om denne mannen her.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja, vi snakker ikke om Tom Waits.
0: Nei, vi snakker om en herre som nå fyller 70 år med det aller første,
1: ja.
0: Og i den anledning gir ut ny platte.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Han kom seg ut av klosteret.
0: Ja, han må ha vært ute av klosteret, og han måtte sikkert ned og kjøpe mer røyk ned i dalen, tenker jeg. Dette en av de som har gått ned 3 oktaver gjennom sin karriere fra 80-tallet, eller var det slutten av 70-tallet han dukket opp, må jeg tro. Og frem til nå, så hans dype, sonore, halvt jødiske røst skal få fylle ørene våre, og det Leonard Cohen vi snakker om.
1: Ja.
0: Han har...
1: Ja, 70 år.
0: Ja, han nesten.
1: Ja.
0: Og han synes det var greit å feire dagen med å gi ut en ny plate. Det ikke veldig mange platene han har gitt ut.
1: Nei, det ikke.
0: Og jeg har det alle sammen, og jeg veldig glad i alle sammen. Så jeg nok så sikker på at denne plata også kommer til å stå i samlinga når den kommer ut. Hvis ikke den finnes i en eller annen luguber internettbutikk da, allerede.
1: Det kan godt være.
0: Det ikke umulig. Men jeg har ikke sett den.
1: Nei.
0: Nei.
2: Men ja.
0: Han jo også en ordets kunstner og en billedkunstner og skriver dikt og... Han har...
1: Romaner og...
0: Ja da.
1: Men jeg har prøvd å lese en av de.
0: Jeg har prøvd å se på noen av bildene.
1: Jeg har prøvd, jeg husker ikke hva den heter, jeg har prøvd å lese en bok som Bob Dylan har skrevet, og det forstod jeg heller ikke noe av.
0: Nei.
1: Nei.
0: Da kan vi heller lese noe annet.
1: Ja, jeg for min del kunne like godt latt på å lese det på dårlig. Men, ok.
0: Sangtekstene til Leonard Cohen er i hvert fall råd å forstå.
1: Ja da.
0: Det er det absolutt. Nå skal vi spille Halleluja. Halleluja.
1: Mm-hmm.
0: Det er teksten...
1: Som betyr ha en fin dag.
0: Ja.
1: Eller noe sånt.
0: Det gjør det vel.
1: Nei, jeg har den ikke kanskje.
0: Men, ja. Teksten står på egne bein. Innspilling fra Austin, Texas, 1988. Live-innspilling, og en av de live-innspillingene overhovedet som jeg liker best. Leonard Cohen, gratulerer med dagen. Halleluja.

0: Ja. Og de klappte, og det var velfortjent.
1: Leonard Cohen, i velkjent stil.
0: Ja.
1: Og englekoret for øvrig, Perle Ballata og Julie Christensen, og på gitar, Mr. Bob Metzger.
0: Jaha.
1: Så fikk vi med alt sammen.
0: Ok. Nå skal vi høre på en avdød engelskmann. Ian Dury, fra... sikkert 25 år siden det nå kom ut, vil jeg tippe. Cirka 25 år siden, i alle fall. Plata heter New Boots and Panties, og jeg hadde i grunnen bare tenkt å spille den sangen som handler om viktige ting i livet.
1: Nemlig?
0: Sex and drugs and rock and roll.
1: Ja. Synes jeg du skal gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men...
1: vi har jo behandlet en rekke viktige ting i livet allerede, og hvorfor ikke ta med disse også?
0: Ja, uten dette så blir det...
1: ja, det blir...
0: litt mer kjeisa,
1: men... det blir boring, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: I alle fall det første og det siste. Ja.

0: kjekk liten dansmusikk sa.
1: Jeg har spørst om denne kombinasjonen ble for hard for late Ian Dury, for han har jo sluttet med det meste da.
0: Han har sluttet med det meste.
1: Han spiller I hvert fall ikke her lenger.
0: Nei, men nei. Han var jo en litt sånn bra fyr som dukket opp I kjølvannet av punk og, og New Wave og sammen med Clash. Og vi har jo allerede spilt Clash, ja, og vi skal spille Joe Strummer litt senere. Han har jo vandret.
1: Ja.
0: Dessverre, på ikke veldig lenge siden.
1: Mange som har vandret her.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Yep.
1: Disse karene har ikke vandret, men på grunn av et uheldig skudd så kom altså ikke Ray Davies til Bergen I sommer sånn som han hadde tenkt.
0: Nei, han ble skutt I foten.
1: Ja, men nå har vi... Det førte for så vidt to ting med seg. Mm. Konserten hans ble utsatt, og etter det jeg kan huske, arrester meg gjerne. Men jeg tror den 10. oktober står han på scenen I Bergen.
0: Ja.
1: Så alle gamle Kings fans ta stikken på internett og se om det kunne være billetter igjen. Jeg tror det skal være det nemlig. Men det jeg tenkte å nevne var jo, altså noen av oss har jo...
0: Men det ikke Kings som spiller I Bergen.
1: Det ikke Kings.
0: Ray Davies med band.
1: Ja, det det.
0: Og det var vel kanskje for så vidt Kings også, men...
1: Ja.
0: Ja. men nå det ikke Kings, det bare med band.
1: Det det. Men... Det skulle undre meg mye om man ikke har med noen av de gamle godbitene.
0: Ja, det har han nok sikkert.
1: Det vil jeg tro han har.
0: Ja.
1: Så la jeg merke til at Frode Alnes og de musikalske dvergene var på skjermen her en kveld.
0: Frode Alnes og de musikalske dvergene?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Ja. De skulle spille Kings.
0: Jaha.
1: I Bergen. Skulle ha plateslepp, tror jeg. På Riks. Mm-hmm. Og jeg skulle veldig gjerne ha vært der, for... Da Ray Davies ikke kom til Bergen, så skramlet de musikalske dvergene sammen forskjellige Kings-låter og hadde en vanvittig bra konsert som jeg hørte litt av på radio.
0: Akkurat.
1: Ja. På klingende bergensk, naturligvis.
0: Ja.
1: Ja, Sunny Afternoon hadde sånn der sagt på bergensk, forestill deg det. Det var veldig bra, altså. Ja. Så, hvis det kommer en plate nå, hvilket jeg tror det gjorde, så skal den inn I hvert fall I min samling.
0: Mhm.
1: Nå blar vi klokka tilbake til 1968 og til 10 I skuddet, og hvem det som ligger der på en av de første plassene? Jo da, det The Kinks med Days.

0: Det var Kings Day, ja. Etter en liten kunstpause.
1: En bitte liten kunstpause, og det var min feil.
0: Ja, det var din feil.
1: Ja.
0: Blad klokka tilbake.
1: Blad klokka tilbake, den var fin. Hvor mange klokka har du blad I?
0: Nei, jeg har bare ei.
1: Visende bladene da, kanskje.
0: Jeg sier så mye tull I kveld. Ja. Altså, jeg sa jo at Leonard Cohen... Ja, jeg sa at Leonard Cohen dukket opp på slutten av... 70-tallet, og det var jo 10 år for sent, for vi har blitt kontaktet av folk som sier at det var på slutten av 60-tallet.
1: Ja.
0: Tusen takk. Ja. Det helt riktig.
1: Vi ber om unnskyldning.
0: Ja.
1: All apologies. Den kjenner du. Ja. Det Nirvana.
0: Det gjør jeg sikkert.
1: Ja, alle har hørt den.
0: Jeg har hørt om Nirvana.
1: Ja, jeg har hørt på Nirvana.
0: Nei, det ikke har jeg ikke gjort. Nei.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Ja.
1: Til begynner med var jeg nok kanskje mer eller mindre tvinget til, for jeg synes ikke dette var noe særlig, men etter hvert så har det gått opp for meg at dette faktisk var stort og et viktig band, og at Kurt Cobain har hatt mye å sagt for moderne rockmusikk. Derfor tenkte jeg nå, og fordi det viktig å si unnskyld av og til.
0: Ja, jeg har jo gjort
1: det. Du har allerede gjort det, men
0: og du har gjort det.
1: Meg, ikke akkurat I dag, men jeg bør kanskje bli flinkere til å si unnskyld, for av og til så kan jeg nok være litt voldsom. Ja, men nok med det.
0: Da kan du si at beklager at jeg ikke flink til å si unnskyld.
1: Nei,
0: men,
1: unnskyld at jeg ikke flink til å si unnskyld, ja, for eksempel, kanskje.
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Men I alle fall, nå skal vi høre All Apologies med av Kurt Cobain, men med en dame denne gang, som heter Catherine Williams.
0: Ja.
1: Og jeg synes det var det var en klassisk rockelåt, for å si, som her I ganske ny tapping, og som jeg synes gjort med,
0: Med stil og forstand?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Var god.
0: Mm.
1: Ja.

0: Was in a Catherine Williams med Kurt Cobains All Apologies.
1: Jeg fikk liksom innimellom litt følelsen av at jeg satt og hørte på Opie 8 her nå, men
0: ja, nå hadde
1: en anelse av at det var noe som lignet på en måte.
0: Ja, litt samme lydbilde. Ja,
1: spennende og rolig og samtidig spennende.
0: Jeg hadde også tenkt å spille Lisa Germano I dag, men
1: vi tar henne gjerne med en annen kveld.
0: Ta henne med en annen kveld, det gjør vi.
1: Det kommer flere kvelder, for vi har all den tiden som finnes I verden, står det på neste platetitel her.
0: Ja vel.
1: Nå skulle programmet egentlig ha vært slutt, men ja. Siden vår gode tekniker Odd Skogstad sier det greit å sitte 10 minutter til, så kjører vi ut spillelista vår.
0: Og da får jeg håpe at Michael Carlone Ciccarone og syns at det greit at jeg kommer 10 minutter senere.
1: Ja, det
0: for uten han hadde jeg vært her da.
1: Nei. Det helt greit for meg.
0: Du har ikke følt med I timen, rett og slett.
1: Nei, jeg har ikke følt med I timen.
0: Nei.
1: Men så tror også jeg da at vi har all verdens tid, så nå låner vi øret et par minutter til gutten med sølvtrompeten og en bass om mulig enda mer buldrende enn Leonard Cohen, nemlig Louis Armstrong. We've got all the time in the world.

0: Ja, det mange som står på i denne lydfontena vår, altså, og i forskjellige varianter.
1: Derfor vi har lydfontenen, du skal aldri vite helt hva som kommer ut av den.
0: Nei.
1: Og Armstrong har vi ikke spilt så veldig ofte.
0: Nei, og ganske stort musikalsk sprang ifra Clash til Las Vegas-varianten av Louis Armstrong.
1: Ja.
0: Ja.
1: Også et ganske stort sprang fra Louis Armstrong til siste plate, som en veldig fin plate.
0: Jaha. Det en av mine favorittsanger, tror jeg.
1: Det har vi skjønt, ja. Og tror lytterne har skjønt det også.
0: Ja, jeg har spilt den før, men jeg har aldri spilt akkurat denne varianten før.
1: Das.
0: Med gamle, avdøde Joe Strummer som synger en sang gjort kjent av en annen avdød mann.
1: Mm-hmm.
0: Ja, nemlig Bob Marley. Så skal vi nå avslutte kvelden med Redemption Song.
1: Ja, det skal vi det.
0: Ja.
1: Og Strand og Syra i studio takker for seg, og det gjør også Odd Skogstad i teknikken.
0: Ja, vi sier takk for alt.
1: Nei,
0: det er ikke riktig, kanskje.
1: Litt
0: takk for hjelp, sier vi i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja. Og vi tilbake før du aner det.
1: Ja, det vi.
0: Mm.
1: God natt da.

0: Hver onsdag, hele året, er det bingo på Nordfjordnes Radio klokka 20.30. Vær med og få en trivelig onsdagskveld. Her kan du vinne fra kroner 100 opp til 17.000 hvis du er skikkelig heldig. Vær med og spill bingo på Nordfjordnes Radio hver onsdag klokka 20.30.
1: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal jeg, Odd Skogstad, spille både ny og gammel musikk. Og vi starter med Guy Clark, Rita Ballou fra 1981.

Guy Clark og Rita Ballou fra albumet South Coast of Texas. Guy har forresten et helt rykende fersk album ute, så det kalt The Dark. Men det skal vi komme tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til sønn av Doug Sam. Sean Sam, som har ute sitt første album nå. Og fra der skal vi høre en låt som faren har skrevet. Her Dream Man Never Came.

Sean Sam, som spilte mye sammen med faren, men etter at Doug døde for ikke så veldig lenge siden, så har han nå startet på egen hånd og gitt ut plata som er rett og slett kalt Sean Sam. Der hørte vi altså låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Her Dream Man Never Came. Bill Hurley fra In The Inmates ga i 1985 ut en soloplate, og fra den skal vi høre Gimme Gimme Good Lovin'.

Bill Hurley, Gimme Gimme Good Lovin'. Originalbesetninga i The Blasters kom sammen igjen nå i sommer og gjorde noen konserter, og dette her ble plata Trouble Bound, og nå rekner vel de fleste med at jeg skal spille fra den, men det får være til en annen gang. Nå i dag så har jeg tatt med Border Radio.

En av mine favorittgrupper, The Blasters og Border Radio. Den nye liveplata der, det skal jeg love å komme tilbake til i et senere program. Vi kan ta en annen av en av mine favoritter, det er låtskrivere, Tom Rush. I 1974 så ga han ut albumet Ladies Love Outlaws, og fra den skal vi høre Hobo's Mandolin.

Tom Rush og Hobo's Mandolin. Så skal vi få opp tempoet litt grann. Mark Bolan og T-Rex med Baby Boomerang.

Jerusalem, tittelåten fra Steve Earls nye plate. Ivar Cassidy har både jeg og mange andre spilt ganske flittig i radioen i det siste. I dag så har jeg tatt med Ivar by Heart CD-en. Og vi skal høre hon sammen med Rhythm & Blues-veteran Chuck Brown i en Little Willie John-låt, Need Your Love So Bad.

Folk er litt special treatment. Så skal vi til, jeg hadde som jeg sagt, en avlegger fra gruppa Jefferson Airplane. Det er Hot Tuna vi skal høre på, og fra 1972, LP'en Burgers, skal vi høre låten Keep on Truckin'.

Keep on trucking, mama. Hot tuna. Chris Ria har kommet med helt ny plate, Stony Road. Jeg har i grunnen aldri hatt den store sansen for Chris, selv om jeg da på 70-tallet kjøpte de to-tre første platene hans. Men litt mer blues over det nå på den nye plata. Vi skal høre i hvert fall en låt som inneholder mye av det. Mississippi.

Chris Rea og Mississippi. Neste gruppe ut er det vel ikke så veldig mye å fortelle om. Den er vel ukjent for de aller fleste. Mayfield's Mule heter de. Og ga ut noen singler rundt 1969-70. De har vel en link til gruppa Sweet, uten at det er noe god reklame. Syns iallfall jeg. Låten vi skal høre, er fra 1970, 'Go Rollin'.

We go rolling Mayfield's Mule. For ikke så lenge siden så kom der en deluxe-utgave av The Who's aller første LP, My Generation. Det har vært til en dobbel CD, så inneholder det vel cirka ja, rundt 30 låter. Mykje bra musikk her, og vi skal høre en som vel ikke var opprinnelig på den original LP-en. Bald-headed woman.

Tom Waits og Jane's Blue Wish. Og dette her er vel noe av det nyeste Tom Waits har gitt ut. Det er faktisk ferskere den her enn det som var på de to CD-ene som kom samtidig noe tidligere i år. Over til Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra 1986.

Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra LP-en The Many Moods Of. Så skal vi ha noe musikk fra en hyllestplate igjen. Og denne gangen så det Happy Birthday Buck. A Texas Salute to Buck Owens. Og vi skal høre gruppa The Leroy Brothers. Det får ta for seg låten Flash, Crash and Thunder.

Leroy Brothers og Flash Crash and Thunder fra den nye hyllesplata til Buck Owens. Og når vi da først er inne på hyllesplate, så kan vi ta en til. Og det er en hylles til John Lee Hooker. Remembering John Lee Hooker, From Clarksdale to Heaven. Og her er det stort sett engelske musikere. Jeff Beck, Gary Brooker, Jack Bruce, Andy Fairweather-Lowe, Peter Green, datteren til John Lee Hooker, Sakaya, og Tony McPhee fra Groundhogs, Gary Moore og Mick Taylor. Vi skal høre Gary Brooker, som vi husker fra Procol Harum, og Andy Fairweather-Lowe, som vi også husker fra solokarriere, pluss at han var jo en av de lederne i Amen Corner. De skal framføre låten Little Wheel.